Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes.

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til havn.

Ny musikk der, nyeste til Rune Rudberg, et smil og et kyss. Vi skal over til en trøndergruppe som heter DDE.

Ja, du kan treffe han faktisk inn I litt sånn bygade og det ene med det andre. Du trenger ikke å gå ut I skauen, for når du kommer ja, litt den veien, så hører du han ikke så mye, men du kan si det sånn at Tussel, du en eller annen plass som der kanskje bygning som man kan få smetta seg inn og lagt reir, for den legger jo som helt I enden av taget. Så kan du gå under taksteinen der på litt sånn eldre hus. De nye husene jo så tette på sånt nok at de skal jo som ha stengt for fugle. Og når jeg gikk på skole, jeg gikk jo på Vanse barneskole, og der kunne han smette inn I de ventilene. Så jeg vant med at tårnseileren kan være I området, og han lager sånn vine-kvine lyd. Men hvordan ser han ut da, denne her tårnseileren?

Ny musik där, nyeste til Rune Rudberg, et smil og et kyss. Vi skal over til en trøndergruppe som heter DDE. Oh, wow.

Ja, du kan treffe han faktisk inn i litt sånn bygade og det ene med det andre. Du trenger ikke å gå ut i skauen, for når du kommer ja, litt den veien, så hører du han ikke så mye, men du kan si det sånn at Tosel, du en eller annen plass som der kanskje bygning som man kan få smettet seg inn og lagt reier, for den ligger jo som helt i liksom i enden av taget, så kan du gå under taksteinen der på litt sånn eldre hus. De nye husene er jo så tette på sånt noe at de skal jo som ha stengt for fugler. Og når jeg gikk på skole, jeg gikk jo på Vanse barneskole, og der kunne han smette inn i de ventilene. Så jeg er vant med at tårnseileren kan være i området, og han lager sånn vine-kvine lyd. Men hvordan ser han ut da, denne her tårnseileren? Noen kan forveksle han med svale. For tidligere så kallte de han for tårnsvale, men det en egen art som heter tårnseiler. Du kan si det sånn, han er jo ikke sånn kjempesvær, han er jo ikke 20 cm lang, så, i den forstand. Selv om det er ikke noe lang stjert på han i det hele tatt. Det er ikke det, altså. Han ligger ja, i underkant av 20 cm. Vengespennet er nok over 20 cm, for han har lengre vengespenn, og så er han jo som en bumerang, litt sånn bua i formen på de her vengene. Så det er veldig godt kjennetegn. Og så som du ser han som regel sånn opp mot himmelen, så blir han jo svart uansett. Men han er svart. Han er bittegrann sånn, ja, dredenkvitt hageparti. Men det får du ikke sett i farten, for han kommer sjogans rundt, men du ser det på måten han fly. Han har litt sånn annerledes venge enn de her andre som er helt svale, sånn som blåsvale, taksvale og sandsvale. Den her har lengre venge, og så kan du si det sånn at han blir jo som en halvmåne i det. Når du tager fra vengespiss til vengespiss, så blir det sånn halvmåne, og så slår han bare sånn opp og ned med de. Så han, liksom, han er ikke som i kroger som flyr sånn wow, med vengeslag og alltihop. Men den her bare liksom sånn rister på en måte på hele vengene sine. Og så flyr han afsted. Og så er det sånn en halvmåne, eller en bumerang, eller hva du vil kalle det. Men hvis vi da sier at det er en halvmåne, det er ikke noen spissvenger. Vi kjenner jo til liksom lovesvaler som gjenger ut i spissvenger. Det er ikke den her. Det er liksom avrundet i kanten. Og så har han sin måte å fly på. Og når du ser han ihop med de andre svalene, så vil du se at han har lengre vengespenn. Altså lengden på liksom ydderspiss til ydderspiss på vengene. Det er lengre enn selve kroppen. Og så er han helt svart. Og så har du den her lyden. Og når du da liksom har lært deg til dette, ja, da har du skjønt at det er en tårnseiler, og ikke noe lovesval eller sandsval eller taksval i sin helhet. Og den her eier sitt, holdt på å si sånn ventil eller rett under taksteinene og sånt noe. Det er faktisk en art som begynner å få problemer med å klare å og overleve, på grunn av det at vi bygger husene sånn at den ikke kan forreire. Men det gjenger an å søke opp på nett og lage noe fuglekasse til dem. Jeg har aldri prøvd det, og jeg har ikke tårnseileren sånn rundt dørene, så jeg vet at jeg vil rett og slett ikke få en tårnseiler i noen kasse eller noe hos meg. Men han er i nese, der har jeg sett han. Så har du hatt han i området, så kan du være heldig å få han. Så jeg vet at det er enda noen plass i Kvinnesdal som han reirer, for ellers hadde jeg ikke sett han. Jeg så 10 stykker den ene dagen. De var nok kanskje på litt gjennomtrekk, men det var i hvert fall 10 stykker uansett. Håper det at du jo har sett han, og at du nå har lært igjen hvordan en tårnseiler ser ut.
helsvart fugl med bitte grann hadde på seg sånn lyststrupeparti, men det får du ikke sett I farten, for ellers han helsvart. Det kun bitte grann sånn blast dredenkvitt lite smekkeparti på han. Og vengene, det var I sånn en halvmåne. De lengre, vengespennene lengre enn lengden på fuglen. Og det som sagt buer. Og når han da fly, så du vant med at de sler med vengene. Men den her sler ikke på med, sånn med vengene. Han liksom bare, han rister på en måte. Og så hører du den her berømmelige lyden. Og da du tilfeldigvis ikke I tvil. Det en tårnseiler. Og med den så sier jeg rett og slett på gjenhør. Her Radio Lyngdal.

Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der dans på slettene på Uvå. De har trekspill med, de har spillet

du. Jeg skulle fikse en vei, jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå, jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe

0: God kveld, kjære lyttere.
1: God kveld, alle sammen.
0: Ja, da skal vi til med sen kveld her på Radio Lyngdal.
1: Det skal vi.
0: Ja. Og sjefen vår, det jo redaktøren, det jo Stein Helge Nilsen. Daglig leder, det Morgan Lilene. Og på siden av meg så sitter...
1: Anne Kari.
0: Ja, og ute der så sitter... Mannen din,
1: holdt ja, eller nesten mann.
0: Ja.
1: Pelle,
0: ja.
1: Med spagene.
0: Og mitt navn er Torun Hennestad.
1: Ja.
0: Som er vanlig opplegg med, du har jo med deg sånn ord I ord.
1: Ja, det har jeg, og de pleier å fyge gård som bare den.
0: Ja.
1: Og du har spørsmål I dag.
0: Det har jeg.
1: Og så tenkte jeg, telefonnummer har du det, Torun? Det litt greit å minne folk på, kanskje?
0: Ja, det 38 34 31 90.
1: Ja, og så glemte vi vel å si at det Rune Rudberg som sang den første sangen.
0: Ja.
1: Nå det fredagen igjen, tror han heter.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Og så har vi gevinster.
0: Ja.
1: Skal jeg si de, kanskje?
0: Det synes jeg.
1: Og de gevinsterne, de har vi altså fått av en som heter Svein Helgeland. Og de fleste kjenner han sikkert som Svein Gull, eller Gullsvein. Det ikke det? Svein med gull, ja.
0: Mm.
1: Ja, de fleste kjenner han sikkert uansett. Han pleier å ha en sånn butikk I senteret I Lyngdal, sånn før jul, hvor han selger gull og sånne ting da. Så det sikkert mange som har vært der.
0: Mm.
1: Og det vi har fått av han I dag et pyntegjenstand, et horn, som festet på en sånn treplade. Veldig fin. Og så har vi fått rett og slett et biohotell. Og det jo også veldig fint. Og så har vi fått sandale I skinn. Det passer vel med, og Torun fant ut at vi tror det passer best til en jente, kanskje. Størrelse 35. Så det noen som besteforeldre, oldeforeldre, tante, onkler og sånn, så det jo veldig grei premie det.
0: Ja.
1: Og hvis det noen som kunne tenke seg å kjøpe sånne biohoteller og sandaler og alt, så det bare å si fra til oss, så kan vi henvise de til... Så de kan få bestilt og få kjøpt hvis de vil ha.
0: Ja.
1: Det sikkert mange som har sett disse biohotellene på sommerhytta. Det jo mange som laver de det.
0: Ja, de populære.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Ja, men da har vi det.
0: Jeg holder på å si, det jo litt viktig å passe på de små dyrene.
1: Det akkurat det som veldig viktig. Vi må ikke forsvinne. De må ikke forsvinne, for det var forsvinner vi.
0: Ja.
1: Men vi har med oss en telefon, tror jeg.
0: Ja, vi kan si hallo.
2: Hallo, det Gunvald Tøge.
1: Hallo, Gunvald Tøge.
2: God morgen.
1: God morgen, det morgen?
2: nei, jeg ser på fotballkampen mellom Norge og Tyskland.
1: Åja, du gjør det, ja. Ja.
2: Tyskland leder 2-0.
1: Gjør de det?
2: Ja, for damfotball, ja.
1: Ja, det får de jo bare gjøre.
2: Ja, og du har noen spørsmål, ja eller nei?
1: Jeg vet ikke om du har noe ja eller nei. Det...
0: Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror de skulle være ganske greie. Ved hvilken fjord ligger prekestolen og kjærak bolten?
2: Jeg vet ikke, du styrer akkurat selv på fotball, kanskje jeg kan svare.
0: Nei.
1: Så du vet ikke helt
2: det. Du har noen fotballspørsmål da?
1: Fotballspørsmål tror jeg kanskje ikke. Jeg litt usikker på om vi har det, men vi må nesten...
2: Ta meg på sparken, du, så det lettere.
1: Oi! Ja, ja, det kan du si, Torun.
0: Ja, jeg fikk det ikke med meg.
1: Og mye vant Norge over Sverige på siste kampen de spilte.
2: Ja, 3-0, nei,
1: 3-1. 3-1, ja, det helt riktig.
2: Ja, for det har jeg sett.
1: Det har du sett, ja. Men da fikk du rett på det, vet du. Da fant
2: vi... Og da sitter vi på telefonen til Pelle.
1: Ja, det Pelle. Det var han som fant spørsmålet.
2: Ja, jeg kjenner ikke den stemmen han sin.
1: Og gjør du ikke det? Han har sittet der så mange ganger.
0: Ja.
1: Ja,
2: for jeg kjenner inne på jobben min på Q3, han sa at han på jobb I dag.
1: Åja, nei, for han fra Hamar, så han snakker østlandsk, vet du, han snakker ikke mandalsk eller lyngdalsk dialekt.
2: Ja, men du, mandal, det en fin plass.
1: Ja, men nå bor vi på Vigeland.
2: Åh.
1: Ja, det gjør vi. Nei, men det var veldig...
2: Du tar Vigevalsen, du.
1: Ja, det kan en godt ta. Ja, men da havner du I hvert fall...
2: Det en eller to ganger I kveld.
1: Det bare en gang forløpig.
2: Godt, da hilser Johannes Hennevåg.
1: Ja.
2: Og så siden var det Lyngdal, og alle da hadde også, og hele på Bærsal gå.
1: Ja, men det var flott. Det var veldig greit. Og så
2: stengte Bjørnstølen.
1: Ja, det var kjempefint.
2: Og så det der, alle tre.
1: Takk skal du ha.
2: Ok, ha det.
1: Takk for du ringte. Ha det.
0: Jeg tror vi kan si hallo igjen. Hallo.
3: Hallo, ja, det Jonny Brattebø.
1: Hei, Jonny Brattebø.
3: Hei, hei. Ja vel. Du, den der fjorden med prekestolen, det jo Lysefjorden.
0: Ja, visst det det.
3: Ja, ja, ja.
1: Da havner du rett i boksen, Jonny.
3: Det var jo fint.
1: Ja, var det ikke det?
3: Ja, jo da. Så,
1: det var bra.
3: Må jeg bare hilse til dere og til Pelle som tar imot telefonen og...
1: Ja.
3: Judith og Jonny Flekkefjord og ja, ellers alle kjente ønsker en fin helg.
1: Ja. Ja, og det er veldig koselig at vi får så mange hilsninger fra deg og Edith. Vi takker bare for de nå. Nå ja, gjør jeg det.
3: Ja, men det er jo bare koselig.
1: Ja, det er kjempefint. Takk skal du ha.
3: Ja, vær så god.
1: Så må du hilse.
3: Det skal jeg gjøre, vet du.
1: Hvis ikke hun kommer inn. Hun er jo sikker.
3: Hun kommer til å ringe inn.
1: Ja, hun gjør vel det. Ok, ja. Takk skal du ha, Jonny. Takk skal du ha, ha det. Jeg har ikke fått lagt ut noen ting. Skal vi gjøre det før vi tar neste telefon?
0: Ja, jeg tror vi må det.
1: Ja, for du har fått svar på det ene som du fikk. Du fikk ikke lagt ut mer.
0: Nei. Så, hva heter Norges tredje innsjø? Hva heter veien og fjellovergangen som forbinder Valdal og Årdalsnes?
1: Du mente at Norges tredje største innsjø, gjorde du ikke det?
0: Jo. Ja. Ja. Og så, hvilket fylke ligger det 1393 meter høye Stettinen, som er sommerradions lytter og ble kåret til Norges nasjonalfjell?
1: Norges nasjonalfjell, ja. Ja, da hadde de kanskje litt å bryne seg på.
0: Ja.
1: Men der skal jeg ta noen ord i ord, og det er leke og tak, leke og tak, stein og fløyte, stein og fløyte, pistol og linje, pistol og linje. Da har vi det, og så har vi med oss noen igjen. Hallo?
4: Ja, hallo, det er Sverre Larsen fra Kristiansand.
1: Hei, Sverre Larsen.
4: Hei da. Du, ja, det var den her innsjøen, altså Mjøsa er jo den største, og så er det vel Røsvatn, er det det, og så er det Femund som er den tredje største, eller?
0: Ja, visst er det det.
1: Helt riktig.
4: Ja, det var riktig. Åh, så gøy da.
0: Ja da.
4: Du, får jeg lov å ta et viktig dag også, eller?
1: Ja, det, hvis ikke det er så veldig langt, så går det helt fint,
4: jeg ser. Ja, jeg skal ta det kort denne gang.
1: Ja, men det er fint.
4: Så kan jeg ta noen hilsen også.
1: Ja, ja, det kan du.
4: Du har kalt det når sommeren begynner, med begynnelsen av juni har jeg kalt det på.
1: Ja, kom igjen du.
4: Juni inn i det sommeren der vi vandrer eller er i ro, det er alltid et eller annet sted, og ellers er vi ikke i livet, og vi tenker om landskapet, om havet. Tenk at vi kan finne på alle verdens dyp, og det er dypt langt nede i syd. Så lenger dypet ligger i marinegruppen, det er målt til 11 kilometer dypt, og det er ekstremt langt ned til bunnen. Og lenger enn Titanic ligger. Vi kan bade og sammen med oss selv og andre og hverandre hygge. Og vi begynnelsen av juli innleder denne meteorologiske sommeren. Vi kan kose oss alle steder, også på morgenen. Morgen juni er oppkalt til den romerske gudinnen Juno. Det er tradisjonelt sett en populær morgen for bryllup. Og vi kan gi et stup der vi bader og er inne og husker hvordan hav og svømme på sengen har sitt stug. Vi får mye dagslys i juni, og det gir oss lyse kvelder. Jeg tror i naturen er vekst og blomstring, og vi gir oss selv og andre stadig informasjon. Vi gir oss ender. Og det er flott med en frodig natur. Vi er ute i betri uten å være sur og gå på tur. Vi bader, spiser is og soler oss, og vi snakker med folk, lager nye relasjoner, og styrker de eksisterende båndene som kan både være svage og sterke, og sammen og alene kan vi finne både mot og kraft inn på oss. Så gratulerer til deg og meg med det fine vær, og vi må glede oss med venner og samvære. Var ikke det et greit dikt?
1: Jo, det var veldig fint dikt. Tusen takk skal du ha, det var fint.
4: Men du, ja, og så skal jeg bare gi noen hilsen over her.
1: Jep,
4: jeg skal ta det kort over her.
1: Ja. Ja.
4: Du, det ene var Torge Trone, for så er jeg engasjert med bilmotorer og sang og musikk, og så får alltid være alminnelig preget for å jobbe samvittighetsfullt og med barmhjertighet. Og så tok Kåre Gunnvalsen for å sykle og være opptatt av å holde seg i form og for å jobbe godt som byggmester. Han er engasjert med prosjekter, så han er kjempegrei, og det er jo også kona hans Janne, de jobber jo ikke i Kristiansand kommune, eller i hvert fall han tok året. Og Toreif Jakobsen for å være engasjert av pågangsmodet, alltid som muligheter og positive sider, der andre ser mørke og negative sider. Og så ikke minst Jan Werner Gursby, for å like å reise til Tyrkia andre steder, og nyte friheten både på jobb, hjemme og i fritid, og være engasjert med familie, kone og barn. Det var det jeg ønsket å si til deg i dag. Var det ok det?
1: Det helt greit det, helt greit. Det var veldig fint.
4: Så vil jeg ønske alle lyttere en god helg, og så må jeg takke for et fantastisk fint program, og alltid gode spørsmål, alltid gode premier, alltid gode medarbeidere. Vi setter veldig pris på det. Altså.
1: Takk skal du ha for det. Ja, og tusen takk for at du ringte. God helg, og takk for at du ringte. Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, har vi en til?
0: Ja. Hallo.
5: Ja, god kveld. Det var Øyvind Nikolaisen.
1: Øyvind. Første Øyvind.
5: Ja.
1: I dag.
5: Ja, jeg er vel nummer to.
1: Ja, nei, i dag er du den første.
5: Ja, men jeg tenker på aldersmessig.
1: Å ja, sånn ja, det er du kanskje.
5: Ja.
1: Ja, har du noe du kan svare på, tror du?
5: Du hadde noen stedtinn.
1: Ja, det var Toren det, ja.
0: Ja.
5: Jeg mener den ligger oppe i Nordland.
0: Ja, visst. Det gjør han. Kjempefint.
1: Da havner du også rett i boksen.
5: Ja, ikke verst.
1: Nei, var det vel? Det var greit.
5: Sist jeg var i boksen, så kom jeg ut av nå.
1: Ja, du gjorde det. Jeg husker det. Kom opp av boksen. Ja, det var jo greit.
5: Ja, da, visst var det det.
1: Mm-hmm. Ja. Det var bra. Så da har du i hvert fall en sjanse i dag igjen.
5: Ja.
0: Mm-hmm. Har det kommet med nedbør nå siste døgn?
5: Siste døgn har jeg fått 4 millimeter.
0: Ja, men det kommer seg jo.
5: Ja, men i går hadde jeg 22.
1: Åja. Ja, det var litt forskjell.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Da vet vi det. Da fikk vi greie på det også.
0: Jeg synes det er så gøy også.
1: Ja, å høre.
0: Høre.
1: Ja.
5: Og så må jeg jo hilse til dere på radioen.
1: Takk for det.
0: Takk.
5: Og ønsker jeg god sending, og så må jeg hilse opp til Jorunn og Arnold. Og Dagny ut på Hidra, Edna på Farøy, Greta Lande. Og så disse andre øyvindene.
1: Ja.
5: Og så... Jeg var veldig kjent, og ønsker deg en god helg.
1: Det var fint. Da ønsker vi det samme til dere, og så må du ha takk for du ringte.
5: Ja, greit det. Ha det.
1: Ha det. Ha det.
0: Skal vi ta en til, og så må vi vel snart ha noe musikk.
1: Ja, vi får se hvor mange det kommer. Der er en til i hvert fall.
0: Ja, hallo.
6: Hallo, ja.
0: Ja.
6: Det var Ørd Medberg Stilhusen.
1: Ja.
6: Ja. Det var den der stein og fløyte.
1: Ja.
6: Steinblokk og blokkfløyte.
1: Jep, helt riktig. Når vi ble tvungen til å spille på blokkfløyte når vi gikk på skolen.
6: Ja.
1: Husker du?
6: Ja, vi gjorde det. Ja, vi skjedde vel det. Det var et styr uten like.
1: Ja, det var det.
6: Ja, yes.
1: Jeg hadde en bror som var så sint på blokkfløyte at han brakk henne i to.
6: Å, herregud. Ja, det kan du tenke.
1: Ja. Ja, men da traff du i hvert fall riktig.
6: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja.
6: Og så må jeg jo hilse til noen nå når først jeg er kommet inn.
1: Kom igjen.
6: Hilse til Arne og Øyvind, og familien på Gittlevåg og Utheim, og Kari, Aslug, og Ove og Edith, og Ronny, Fidje, han må ikke glemme han. Han er så god til å hilse til.
1: Ja, han hilser til mange.
6: Ja, gjør det. Og så tror jeg sier helst alle kjente.
1: Ja, det var greit.
6: Ja, og eller alle som hører på, kan du si jo. Det er jo like greit det jo.
1: Ja, visst er det det. Da har du ikke glemt noen i hvert fall.
6: Nei, det er det du ikke har.
1: Mm-hmm. Men det var
6: du
1: fint.
6: Du må hilse så mye til dere jo.
1: Takk skal du ha. Takk for det.
6: Og håper på mye fin musikk.
1: Ja, det blir det nok. Det er Torun som har funnet musikken i dag, så det blir sikkert fint. Litt lett blanding.
6: Ja.
1: Mm-hmm. Men takk for at du ringte i hvert fall, og ha en fin kveld.
6: Jeg liker så. Ha det.
1: Ha det. Så må vi ta en til kanskje før vi spiller noe.
0: Hallo?
7: Hallo, ja. Det er Tore Lande.
1: Tore Lande, ja.
7: Ja. Det er det ordet mitt.
1: Ja, kom igjen, frue.
7: Du, hadde du lek og tak?
1: Ja.
7: Lekehus og hustak?
1: Akkurat det hadde jeg jo.
7: Ja, men det var bra.
1: Ja, så da havna du rett i boksen.
7: Flott.
1: Ja.
7: Det var godt.
1: Ja.
7: Og så må jeg se noe helsing her.
1: Kom igjen.
7: til Marit, Ellen Persson, og til Jon Arnold, Annemor, til Gødda, Øysmet Astrid, Glenn og Karin, og så til Antoinette Jostad, og så så masse til dere der på radioen.
1: Ja, takk for det, og takk for at du ringte.
7: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Nå
1: må vi kanskje ha noe musikk, men det har du styring på, Toren, for det du som har funnet musikken i dag.
0: Ja, jeg jo litt glad i Oliv Ivers.
1: Ja, det vi flere om.
0: Så en får være som man er, når han ikke har vært som han skulle.

0: Ja, det var Olivers.
1: Ingen det helt perfekt.
0: Nei, det godt.
1: Hei. Vi bare oss selv.
0: Vi det.
1: Ja. Men nå har vi med oss en telefon, tror jeg.
0: Ja, vi kan si hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Hei, det var Reidun Sand i forblikket.
1: Hallo, Reidun Sand.
2: Hei. Kan du ha pistolskudd og skuddlinje?
1: Det kan jeg ha, vet du. Det var akkurat det jeg hadde.
2: Ja, men det var godt.
1: Mhm.
2: Ja, det rett å klappe her, altså.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Ja, men det var veldig fint.
2: Ja, det var, men det greit.
1: Ja, jeg tror ikke...
2: Kan du sende på helsene?
1: Ja, vær så god.
2: Ja, jeg hilser først til dere på radioen.
1: Takk.
2: Også til Judith og Jon Kveldan, og Malvin Møy, og Otto Steiner Sand, og Nancy og Egil Arne, eller særlig kjente.
1: Ja, da har du ikke glemt noen.
2: Nei.
1: Nei.
2: Det er godt.
1: Ja, det var fint. Og tusen takk for at du ringte.
2: Ja, ha en fin sending.
1: Takk for det. Ha det.
0: Ha det.
1: Oh, du har vel ikke... Har du noen spørsmål igjen, du?
0: Det lider.
1: Ja, jeg har ingen av mine.
0: Nei, men du, vi må gjøre litt med det.
1: Ja, må vi ikke?
0: Jo.
1: Jeg tar bar og bunn. Bar og bunn. Så jeg steker og lugg. Steker og lugg. Skrift og språk, skrift og språk, henge og seng, henge og seng.
0: Mm. Hvor mange bein har en edderkopp? Og hva den største planeten i solsystemet? Og hva heter prosessen der planter lager mat fra sollys? Og hvilket dyr raskest på land?
1: På land? Mm-hmm. Ja.
0: Ja.
1: Det vet jeg, men jeg har ikke lov å svare.
0: Nei.
1: Nei, har jeg ikke det.
0: Jeg må vente litt.
1: Det kanskje noen som kan det, tror jeg. Tror ikke du?
3: Jo da.
1: Mm-hmm. Ja, men...
0: Skal vi ha med noe med...
1: Ja. Ja.
0: Telefonnummeret, ja.
1: Ja.
0: Det er som 38, 34, 31, 90.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der har de det. De fleste har det vel også?
0: Ja,
1: tror du ikke det?
0: Det tror jeg de kan.
1: Ja.
0: Men der har vi en telefon på venn.
1: Det har vi.
0: Sier hallo.
4: Hallo, ja, det var Hilde og Tesaker.
1: Hallo, Hilde og Tesaker.
4: Ja, det var... Hadde du hengekøye og køyeseng?
1: Ja, da visst hadde jeg det. Det var akkurat det jeg hadde.
4: Ja, men det var flott.
1: Ja. Da havnet du i boksen.
4: Mm. Ja, men det fint. Mm. Jeg hørte at du hadde fått gavene og hadde gullsvein.
1: Ja.
4: Ja. Jeg vil hilse til han. Han forsvant så fort i for handelsparken da med jul.
1: Ja, han gjorde det. Det ble noe... familiært, kom, tror jeg. Så det var derfor. Ja, det så, men han kommer nok igjen.
4: Ja da, men det var liksom sånn at jeg savnet han jo, han var i skynd.
1: Ja, han var det. Men det skjedde noe i familien, tror jeg, som gjorde det. Ja, men vi har fått, fått så mye fine gaver han at det.
4: Ja, men det er klart. Det er
1: ja, så det er kjempe...
4: Jeg har kjøpt noe av han.
1: Ja, det går an, det vet du.
4: Ja, da, han lagt det sånn koste meg en gang.
1: Og gjorde han det, ja.
4: Det var så fint. Mm.
1: Ja, da, han kan litt ha vært han godeste Svein.
4: Den kan det. Han kan riktig det.
1: Ja, ja. Mm. Nei, men det var jo koselig. Så får vi bare håpe han hører det. Hvis ikke, så skal vi si det til han.
4: Ja, men det var helt klart.
1: Mm.
4: Ja, men da vil jeg hilse til dere på radioen.
1: Takk for det.
4: Til oppdåttet. Og til alle som hører på. En så god helg.
1: Jo, i like måte, og takk for du ringte.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
4: Ha det.
0: Hallo. Hallo.
5: Oi, oi.
0: Hei.
5: Det var Knut fra Vennesla.
0: Oi.
1: Har du et etternavn?
5: Ja, det er jo Andersen.
1: Andersen, ja.
5: Ja, men.
1: Ja, da har vi det.
5: Ja. Mhm. Og så var det noe svar, den der raske styr var gebart.
0: Ja, visst. Så kom du i boksen, du er.
1: Havner rett i boksen, du er, ja.
5: Åh, jeg skal si.
1: Kanske den löper över 100 km i timmen, 109 eller 119 eller sånt.
5: Och det vet jag inte, jag har aldrig klart att fylla den.
1: Nej, inte jag heller. Men han är så elegant och fin.
0: Ja,
5: ja det är flotte dyr.
1: Kjempeflotte dyr.
5: Ja, det är det.
1: Mm. Men ja. Då havnar du rätt i boxen, du?
5: Ja, så bra program du gör då.
1: Ja, syns du det? Ja, men det var ju hyggeligt.
5: Det må jeg si.
1: Ja.
5: Kan jeg sende en hilsen nå?
1: Visst, kan du det?
5: Mm. Ja, da sender jeg til Kjell Telle for Elisabeth. Og så til Gunnar Sagedal.
1: Mm.
5: Ja. Han egentlig skyld med noen penger, men han møter jo aldri opp. Så jeg håper han hører dette, han kan møte opp nå.
1: Ja, vi får håpe det. Vi får håpe det.
5: Ja.
1: Ja, greit det. Takk skal du ha for du ringte. Jo, takk. I like måte. Ha det.
5: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Hallo.
3: Ja, hallo, ja. Det Edith Karin Jakobsen.
1: Nei, men hei Edith Karin Jakobsen.
3: Hallo, ja.
0: Ja.
3: Jeg ville svare på edderkoppene.
0: Ja.
3: Åtte bein,
0: ja. Ja, visst.
3: Mm.
1: Har du klart å sette når han har løpet forbi deg, eller noe? De er nok så... Hæ?
3: Hva kan du leile? Det følger de da, nei da.
1: Nei, det er ikke det. De er nok så kjappe.
3: Ja, det er det.
1: Ja, men da havner du jo i boksen.
3: Ja, det var fint.
1: Ja.
3: Jeg hilser til å møte dere alle sammen på radioen.
1: Takk.
3: Og så vil jeg hilse til Maja, og til Judith, og Jonny Flekkjord, og alle andre.
1: Ja.
3: Og til alle sammen en god helg.
1: I like måte til dere. Ha det godt, og takk for du ringte.
0: Ha det. Hallo.
3: Åja, hallo. Det Gerd Kåfjord.
1: Hei, Gerd Kåfjord.
3: Hei. Ja, hei. Nå vet ikke jeg hun svarte på hun som var foran meg, men var det ord i midten?
0: Nei, det var edderkoppen.
3: Og det var edderkoppen. Ja. Ja, men da vil jeg prøve på et ord i midten, tror jeg.
1: Kom igjen, frue.
3: Du hadde steke og lugg. Hadde ja. Du det? Hadde den gått?
1: Nei.
3: Ja, kan du ha stekepanne og pannelugg?
1: Det var akkurat det jeg hadde.
3: Det var det du hadde, ja. De går så fort unna i dag.
1: Ja, du, jeg hadde så mange ark med sånne på, så de forsvinner som dugg for sola.
3: Mm. Enda ja, det er veldig populært, vet du,
1: ja,
3: så det.
1: Ja, det er veldig bra. Mm-hmm. Jeg fikk jo så mange det var jeg som lagde til meg, så jeg var sjeleglad. Så det var jo kjempeflott. Ja, for det forsvinner så.
3: Så har du en stund da, kanskje?
1: Ja, en stund, men de går sørne fort, skal jeg si det.
3: Ja, de går fort ut, vet du.
1: Ja, de gjør det. Nei, men det var gøy. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ja, men det var fint, men da kom jeg i boksen.
1: Det altså. Gjorde du, vet du, Gerd.
0: Kjempe.
3: Mm-hmm. Men da hilser jeg bare til dere på radioen.
1: Takk.
3: Alle kjente som lytter på, og så må alle ha en god helg.
1: Ja, og i like måte til deg, og takk for du ringte.
3: Ja. Ja, fint.
1: Ha det. Ja, har vi en der inte?
0: Ja, det har vi. Hallo.
6: Hallo, det var Jorunn Utland.
1: Hallo, Jorunn Utland.
6: Ja, jeg vet ikke om han gikk den, jeg fikk ikke hørt, men steke og lugg.
1: Den gikk.
6: Ja, det kan du vede.
1: Ja.
6: Så og da har jeg ikke tenkt meg om på de andre som er.
1: Nei.
6: Du må ha noe lett.
1: Ja, det var det da, vet du. Du kan ikke ta flat og boks. Flat og boks.
6: Flatbrød og brødboks.
1: Der ser du.
6: Ja vel, den kom akkurat sånn han skulle.
1: Ja, der ser du.
6: Ja, det går. Men bare tenke bittegrann.
1: Ja, og så må man ikke tenke for mye heller, for da blir det galt, vet du.
6: Ja, det gjør det, for man må studere litt, men den der panneluggen likte jeg godt, steke og lugg.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det var bra.
6: Det er koselig å høre dere.
1: Jo, takk for det.
6: Ja, hilser masse til dere, god helg, og takk. Til... Jeg sier alle som hører på, som hun sa, for da vet vi, og til Else og Øyvind, for de fikk vi hilsen ifra Torelandet.
1: Ja.
6: Ja. Ok.
1: Ja, men fint, og tusen takk for du ringte. Ha det.
6: Ja, ha det.
1: Ha det. Ja.
0: Skal vi høre på litt på...
1: Eller skal vi legge ut noe først, kanskje?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja. Disse her løper så fort, disse her, at jeg får nesten ikke sok for meg. Men har du noen spørsmål? Du er jo da, Torun, har du ikke det, som du kan ta?
0: Hva er den største planeten i solsystemet? Og hva heter prosessen der planter lager mat av sollys? Og så så var det jo hvor mange spillere er det på et fotballag? Og hvilket land vant fotball-VM i 2022?
7: Ja, da har de litt å bryne seg på.
0: Ja.
7: Så skal jeg ta et par ord i ord. Jeg har bar og bunn. Bar og bunn. Og så har jeg skrift og språk. Skrift og språk. Så har jeg under og strikk. Under og strikk. Og tenke og åpner. Tenke og åpner. Så får jeg håpe noen har lyst til å prøve seg på dette.
0: Ja.
7: Men skal vi nå ta en sang eller noe? Har du nå på lista di, Toren?
0: Jeg har dansebandet. Du forsvant som en vind.
7: Oi, ja.

0: Ja. Der tonte den svann ut.
1: Ja, det gjorde han.
0: Og det var lys her, kom.
1: Ja, og du forsvant som en vind.
0: Mm. Men jeg sitter her.
1: Ja, du gjorde ikke det, du forsvant ikke.
0: Nei.
1: Du sitter her, så greit på siden av meg som bare den.
0: Ja.
1: Bare host ut hånden, det går fint.
0: Ja da.
1: Ja da. Skal vi se, eller jo I hvert fall ut noen sånne... 1, 2, 3, 4 har jeg I hvert fall. 3 I hvert fall sånne ord I år.
0: Ja.
1: Og så hadde du noen spørsmål som du hadde. Skal jeg se... Eller klarer du å få lest dem? Eller fikk du sånn skikkelig hostekule?
0: Ja, jeg tror jeg vi prøver.
1: Ja.
0: Hvis jeg finner ut av dette her.
1: Ja, det var det. Du gjør nok det. Du pleier ja. Å ha ganske god kontroll på tingene dine, du.
0: Ja, sånn av og til.
1: Ja, jeg synes som regel alltid.
0: Skal vi se. Hva den største planeten I solsystemet? Og hva heter prosessen der planter lager mat fra sollyset? Og så hvor mange spillere det I fotballlag? Hvilket...
1: Vi kan bare ta, ja skal vi se, hvis det kommer etter, bare, skal du ha deg noe å drikke eller noe sånt, Tone, så bare,
0: ja.
1: Det går fint, vi klarer oss.
0: Ja, da må jeg ta noe musik.
1: Ja, jeg kan ta inn den, skal vi se, og høre hva de vil svare på. Hallo? Å nei. Åja, oh, ja, ja. Det var Pelle som gjorde en liten feil, så de kom. Men Toren snakker, hun fikk sånn hostekule, så vi får bare ta litt musikk og spille innimellom der, kanskje. Se der danser bestefar... Nei, hva?
0: Arve Oppsal.
1: Åja, oh, ja, se der danser bestefar med Arve Oppsal, ja. Ja, den kommer etterpå.
0: Ja, jobber med...
1: Ja.
0: Det var en telefon.
1: Kanskje en telefon først. Klarer du dette nå, Toren? Går det bra?
0: Ja da,
1: ja.
0: Vi prøver. Hallo.
2: Hallo, ja, det Frode Holte fra Søgnesen ringer.
0: Ja, hei du.
1: Hva sa du etternavn? Var det Holte?
2: Frode Holte, ja.
1: Ja, Frode Holte, ja.
2: Ja, hei du. Det var et spørsmål om det da fotosyntesen var svaret.
0: Ja, visst. Kjempefint. Ja.
1: Da havner du jo rett I boksen.
2: Ja, det hørte bra ut.
1: Ja, gjorde ikke det?
2: Jo, det gjorde det. Ja. Vil jeg gjerne hilse til Rita Magne Nennesland.
1: Ja.
2: I Korsham. Og ønsker deg en god kveld.
1: Ja.
2: Så.
1: Og til
2: dere som sitter I studio og laver sånne fine programmer eneste fredag her.
1: Takk for det.
0: Takk.
1: Ja. Takk for det, og takk for at du ringer.

0: men det er Arnold.
1: Ja, jeg skjønte det. Arnold Utland.
0: Ja, det er den. Det var Jon som, Kola som kom med telefonen her.
1: Å, ja.
0: Jeg satt inn og så på fotballkampen.
1: Å, gjorde du det, ja?
0: Ja, jeg er jo Tyskland og Norge nå, vet
1: du. Ja, jeg skjønte det. Ja, jeg skjønte det.
0: Ja.
1: Men det er godt det er noen som ringer for det.
0: Ja, ja det er fint det. Det er jo til meg sin ude på terrassen nå, da.
1: Å, ja.
0: Ja, ikke ude, men vi er jo tag og vekk.
1: Ja, ja.
0: Men, men vi kaller det ude.
1: Ja, det blir jo nesten ude.
0: Ja, for nå er det jo blitt ganske bra vær, men det er vel forferdelig dårlig.
1: Ja, ja. Men det blir sikkert fint igjen, tror du ikke det?
0: Jeg måler jo mer eller regner, altså, så jeg må jo gå ned.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, i dag var det ikke så mye, men jeg skulle være 13 millimeter i dag.
1: Åja.
0: Og så i går, da hadde jeg 50 millimeter, altså.
1: Oi, sånn. Han, Øyvind Nikolaisen, han tror jeg hadde målt 22 i går.
0: Åh.
1: Og så husker jeg ikke helt hva det var i dag, var det... tre, og så var det tre i dag.
0: Vi kjenner godt deg som ja. Jeg vet han gjør det. Ja, ja, men det var helt tøft. Så nå i kveld også, det var jo varmere da jeg har vært på lenge.
1: Ja, men det er jo godt i hvert fall.
0: Ja.
1: Men har du noe du kan svare på, tror du?
0: Ja, jeg svarte ikke på noe. Det var jo denne fotballen her.
1: Åja, jeg tror ikke vi fikk det med oss.
0: Nei, det var jo der 11 spillere, ja.
1: Ja, ja, ja, sånn, ja. Ja, men da har du kommet i boksen. Det var bare vi ikke fikk det med oss helt. Du har sikkert gjort det, men det er bare vi fikk det ikke med oss.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, men det er helt i orden. Nå havner du i boksen.
0: Ja, da må jeg huske litt her gul også.
2: Ja.
0: Ja, hun hilser til deg to, så det trenger ikke helt om, men hun hilser til Ingrid og Asløk, som liksom pleier å være på radioen, og
1: ja,
0: og ja, og ja, jeg var nå jeg skulle si, og ok, da, men jeg hilser bare alle kjente, da, så får du bare
1: ja, men det er flott, for da har du ikke glemt noen.
0: Nei, og så masse til dere på radioen.
1: Takk for det.
0: Nei, vi lurte jo følt på, var det ikke dere som hadde siste gang når det var sånn at du kunne ønske deg musikk?
1: Og, nei, det var Pelle, og så var det en som hette Andreas og Roy. Synes du ikke det var greit?
0: Det var jo veldig hyggelig. Det ble liksom så mye. Musikk, ja.
1: Ja, det gjorde det, vet du, så det er jo litt greit.
0: Det er veldig hyggelig,
1: ja.
0: Det var det,
1: ja. Ja, men det var bra.
0: Ok, da, men da må dere bare ha en god helg, og det sier jeg til alle.
1: Jo, i like måte, og takk for at du ringte.
0: Ja, takk skal du ha, ja.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Vi er inte. Hallo?
3: Hallo.
2: Hei, hei.
1: Hei, Øyvind Løvås.
2: Ja.
3: Hei, Tor. Ja.
1: Du, jeg lurer på om du skal skru ned radioen litt, Øyvind.
3: Jeg måtte sette meg noen fast. Øyvind.
1: Ja.
3: Jeg
1: måtte sette meg noen fast. Ja, nå tror jeg det ble bedre.
3: Ja, vel, og så går det.
1: Jo, det går fint, gjør det ikke det? Høres det greit ut?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, men det er bra. Og du da, går det greit med deg også?
3: Ja.
1: Ja.
3: Det går. Ja, det går deg i 10 minutter. Ikke deg i 20
1: år. Ja, det gjør det sikkert også. Har du noe du kunne svare på, Øyvind? Har du hørt noe?
3: Ja, men de går jo under her, så det, ja, de får reportere på.
1: Ja, det fyger går det. Var det de som Toren hadde sikkert? For du er ikke noe glad i ord i år, er du det?
2: Nei.
3: Nei, kjeften min går i et folk snakker ord i ord blant folk, men nei.
2: Men
3: nei, men Toru, du har spørsmål.
2: Ja. Vet du hvilket land som vant VM-fotball i 2022?
3: Nei, jeg kan ikke huske det. Nei.

0: Nej.
1: Ja.
0: Ska man stå? Vet du vad Fastlands-Norges största ö heter?
1: Fastlands-Norges största ö? Svalbard?
0: Nej.
1: Fastlands-Norges... Vad är det du sa? Fastlands-Norges största ö?
0: Ja. Det är alltså Norges största ö utom Svalbard och Bilan står där. Och kanske inte så känt denna öja, men... Och så...
1: Nej, är det nog med Senja eller något sånt?
0: Nej.
1: I Hidra eller något? Nej, jag tittar på det. Arke...
0: Ja.
1: Hä?
0: Nej.
1: Nej, jag... Vi får ta någon annan.
0: Ja. Det är två älvar i Norge som heter Nidelva. Och bägge renner ut i havet i hver sin by. Och vilka två byar?
1: Ja, den tror jag tar på två strakar.
0: Ja.
1: Det må vara Trondheim och Arendal.
0: Ja, visst.
2: Den tog du grejt.
0: Där gick du rätt i boxen. Ja.
2: Rätt i boxen med Øyvind Løvaas.
1: Ja, rätt i boxen. Ja. Rätt i hermetikboxen.
2: Ja, uff. Ja. Man bara inte skjera det.
1: Nej.
2: Nej. Nej, men det klarte du fint, Øyvind.
1: Ja. Jeg vet ikke om Randveig, du kjenner jo Randveig 2, og vi har vært i kaffestabras i dag.
0: Åja, det var koselig.
1: Ja, vi har blitt fester av Randveig. Ja, prater ikke du så mye med Randveig?
0: Jo.
1: Ja, det var det jeg trodde.
0: Ja. Var det ja. Hos ho, eller?
1: Nei, vi var... Det var noe basar på felsermenn.
0: Åja.
1: Ja.
0: Nei, hun spurte jo meg jo, men jeg skulle jo si det her.
1: Ja.
2: Kan ikke gjøre begge deler?
1: Nei, men du sier det godt i det der.
0: Ja, jeg gjør det.
2: Vi har gode stoler ut her med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det går greit. Går greit.
2: Mm-hmm.
1: Ja, men jeg får hilse til Toril og Leila, og... Randveig og disse kaffegjengene der på senter og i Lyngdal, Asle og Galden og alle øyvindene og på Ivar og Lillian og Lillian og Arvid og Trædal og ja, jeg kan ikke komme på flere. Alle kjente og ukjente, alle lyttere.
2: Ja, da har du ikke glemt noen.
1: Nei, men jeg må ta alt for Maria. Ja.
2: Ja.
1: Så. Ja, og så ruller de alle sammen der borte, så skjer bare god helg og på gjensyn neste gang.
2: Ja, i like måte.
1: Der skal vi ha sommerferie i radioen etter hvert.
2: Kanskje vi skal ha noen, det vet vi ikke enda. Det finner vi ut av.
1: Ja, du finner ut av veldig mye. Du er litt tok,
2: ja. Ja, da får vi bare se. Men du må ha takk for du ringte, Øyvind.
1: Ja, jeg liker så takk for deg. Ja. Ha det så sagt. Okay.
2: Det gjør vi. Ha det godt.
0: Ha det. Se det. Vi tar en til.
2: Hallo. Ja,
3: hallo.
2: Hei.
3: Det var Ernst Mathiasen.
2: Ernst Mathiasen, ja.
3: Ja. Hvor tid kommer du og besøker meg?
2: Hvem da?
3: Hvor tid kommer du og besøker meg?
2: Og hvem kommer og... Hvem da er det du spør?
3: Ernst Mathiasen... Ja, dere er i Radio Lyngdal.
2: Ja, det er vi.
3: Ja, og dere vil komme og besøke meg.
2: Og vil vi det, ja?
3: Ja, det er det dere sagt.
2: Og har vi det?
3: Ja.
2: Har vi det, ja?
0: Jaha.
3: Men det er jo flere fra Radio Lyngdal.
2: Ja, det er nok det, så det spørs om ikke det er noen andre, for jeg kan ikke huske det, kan du, Toren?
0: Nei, jeg kan ikke det.
2: Jeg kan ikke huske at vi har sagt det, men det kan være noen andre.
3: Nei, det var noen i Fråserall, eller...
2: Og kanskje hun som heter Anne-Marit, eller Anne-Marie, eller noe sånt, kanskje?
3: Ja, og faren.
2: Bjarne, nei.
3: Bjarne, ja.
2: Ja, det tenker jeg nok er de.
0: Ja.
2: Det er nok noen andre enn oss, det.
3: Ja, ja. Men du er velkommen, du også.
2: Jo. Takk for det, du. Men har du noe du kunne tenke deg å svare på her, som vi kunne få litt hjelp?
3: Det er jeg.
2: Ja, kom igjen.
3: Ja, det var Argentina, altså, som vant VM i fotball.
0: Ja, visst.
2: Så det, ja, da havner du i boksen.
0: Ja, ja, da.
3: Ja.
0: Kjempefint.
2: Det var greit.
0: Ja.
3: Kan jeg sende noen hilsene?
2: Ja da, kom igjen. Bare ikke det blir noen kilometer lange, så går det helt fint.
3: Er du gal? Det er ikke sånn. Jeg vil sende til Svein Bjørnevåg.
2: Mm-hmm.
3: Og så Kjetil Josland opp i Åsvald.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Og så vil jeg sende til Torstein og Langeland. Og så vil jeg sende til... Ja, jeg tenker det forholdet.
2: Ja. Ja, da har du ikke glemt så mange der, tror jeg.
3: Nei, Ove Benson, ja, for all del.
2: Åja.
3: Og min kjære Edith, ja. Ja, man hilser det deg.
2: Ja.
3: Nei, så må dere bare ha en fin sending videre. Også.
2: Takk for det. Og takk for at du ringte.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
3: Nei, vi er jo så glad i det der her programmet her, vet du. Det er så viktig for hele Lister-regionen at vi har dette programmet.
2: Ja, men det er bra. Takk skal du ha.
3: Mm-hmm.
2: Ja, men det var fint. Takk, og takk for du ringte til oss.
3: Takk like måte.
2: Ha det godt. Ha det. Vi har en telefon til.
0: Ja. Må du snart legge ut noen spørsmål?
2: Ja, vi må nok det igjen. Hallo.
4: Hallo, Reidun Hegeland.
2: Reidun Hegeland.
4: Ja, tann og skrekk. Tannleg og legeskrekk.
2: Ja da.
4: Ja.
2: Er det med æ, Hegeland?
4: Ja, det er det.
2: Må skrive riktig, vet du.
4: Ja, ja.
2: Det var helt riktig. Det kunne jo ikke bli bedre. Nå havner du også i boksen.
4: Det er bra.
2: Disse ord i ordene, de forsvinner som dugg for solen.
4: Ja, men de er... Du hadde noen lette, så...
2: Ja, noe, det må jo være det, jo.
4: Ja, visst må det det.
2: Ja, ellers er det jo ikke noe gøy.
4: Neida.
2: Man må ikke bry seg helt. Vær så god.
4: Ja, jeg vil sende spesiell hilsen til Svein Helgeland.
2: Ja.
4: Han kjenner godt.
2: Du, ja, det var jo hyggelig. Ja, da. Hvis ikke han hører på, skal jeg hjemme for sakte til han.
4: Ja,
2: mm-hmm.
4: Det må du gjøre, ja.
2: Ja, det skal jeg.
4: Og ellers, alle kjente, ja, og de har på radioen ved hilset til. Og da har en fin kveld videre.
2: Jo, takk for det, og takk for at du ringte.
4: Ja, greit, ja. Ha det.
2: Ha det. Ja. Har vi en til?
4: Ja.
0: Hallo.
5: Hallo.
2: Hei.
0: Hei.
5: Jeg må bare skru av radioen.
2: Ja, takk for det.
5: Tån.
2: Ja, nå ble det.
5: Ja, jeg orker ikke, det ble ikke det greit.
2: Det ble fint.
5: Ja. Det er Helga Jørgensen fra Mandal.
2: Helga Jørgensen, ja.
5: Kjempeboselig. Jeg fikk ikke med meg det hun svarte på, men var det den største øya? Eller har...
2: Nei, du har ikke fått svar på den, har du det?
0: Nei. Det har jeg ikke.
5: Var det Hinnøya hun mente?
0: Ja.
2: Ja, sier hun.
5: Ja, det vet du. Det vet du, ja.
2: Det var ikke verst.
5: Nei. Så må jeg hilse til noen når først er inne, og så dere som laver fint program, og han som sitter og tar imot telefoner.
2: Takk for det.
5: Ja, og så må jeg hilse til Signe Nilsen, og til Andreas Sodeland, og til Greta Visser.
2: Ja.
5: Og så må alle ha fin helg, og så skal vi ha fint vær i morgen.
2: Ja, det vil vi ha, det skal bli det.
5: Ja, det skal egentlig det, så det blir greit.
2: Ja, det blir fint. Og takk for du ringte til oss.
5: Ja, ha det fint.
2: Ha det.
0: Ja. Skal vi lese?
2: Jeg måtte bare skrive noe, så jeg ble litt vekk et sekund eller to.
0: Ja, men jeg begynner å lese litt.
2: Ja, gjør det.
0: Skal vi se? Det er jo egentlig den største planeten i solsystemet. Den er hengt etter litt. Og så... Hvor ofte arrangeres de olympiske sommerlegene? Og hva heter Oslos største skihoppbakke?
2: Ja, det var jo greie spørsmål.
0: Ja, jeg tror det.
2: Ja, og så får jeg legge ut noen til av disse ord i ordene mine som forsvinner så fort. Jeg har et som er skrift og språk. Skrift og språk. Og så har jeg under og strikk. Under og strikk. Og tenke og åpner. Tenke, åpner. Og så har jeg vinter og drøm. Vinter og drøm. Så får de prøve seg på det.
0: Ja. Ja, vi skal ha litt musikk, og så skal vi ha litt reklame.
2: Ja, det må vi ha etterpå.
0: Ja.
2: Hva som kommer nå?
0: Ja, nå kommer Sida danser bestefar.
2: Oi!
0: Arve Opsahl.
2: Ja.

0: Det var Candice. Ja.
1: Hvordan har du det? Nej, vad han hette?
0: Hvordan går det med deg?
1: Hvordan går det med deg, ja, det var han hette.
0: Mm.
1: Ja, så kan vi spørre den som ringer nå, hvordan går det med deg?
0: Ja, hallo. Hallo.
1: Det noen der? De blitt borte? Nei, de der. Eller hvem det nå han eller hun?
0: Ja.
1: Hen?
0: Hallo? Nei.
1: Vi hører ingenting.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hva som har skjedd.
0: De får kanskje ringe opp igjen da, eller?
1: Jeg vet ikke hva det. Jeg tror ikke de har lagt på. Ja, vi får bare se.
0: Ja.
1: De forsvant kanskje.
0: Ja.
1: Men vi har vel noen spørsmål liggende ute, eller må vi, skal vi ta noen I full fart mens vi venter, eller?
0: Ja, det kan vi.
1: Jeg har I hvert fall et som har ligget en stund. Det kanskje litt sånn finurlig. Det skrift og språk. Skrift og språk. Og så det vinter og drøm. Vinter og drøm. Og så har jeg bar og bunn. Bar og bunn. Så hadde jeg et par til som jeg fant her, og det var drikke og kraft. Drikke og kraft. Og himmel og mandag.
0: Ja. Og nå, nå ser jeg jo han jobber med en telefon her,
1: ja. Så. Da det kanskje noen som vil snakke med oss.
0: Ja, hallo. Hallo.
1: Hei, hei. Oi, det helt tyst her, Pelle. Hørte du hva han sa?
0: Nei.
1: Åh, Jan Terje Lea skal det være. Du der, Jan Terje? Nei, jeg vet ikke hvor han ble.
0: Nei.
1: Jan Terje Lea, du borte? Han skal være der en plass I Pellemann.
0: Nei.
1: Nei. Da får han prøve å ringe opp igjen.
0: Ja.
1: Så kanskje minne på telefonnummer igjen?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Og så kanskje vi kan ta de der, hvem som kommer neste gang og sånn, til uka, og går det an?
0: Det går an hvis jeg finner det frem her.
1: Ja, du.
0: Det, ja, her ligger jo neste ukes program.
1: Ja.
0: Og så du vet jo noe.
1: Nei.
0: Vi kommer på mandag.
1: Nei, gjør vi? Ja, det gjør vi. Det jo mandag.
0: Formiddagskvisen.
1: Ja, fra 11 til 12 kommer Mia.
0: Ja,
1: med det, det Torun.
0: Ja, det gjør vi. Og Pelle.
1: Og Pelle, ja.
0: Ser det?
1: Ja, nå har vi kanskje med oss en.
0: Ja, hallo.
2: Hallo, ja.
0: Ja, der var du.
2: Det var Svein Bjørnevåg.
1: Ja. Var det Svein Bjørnevåg, ja?
2: Det var det, ja.
1: Det var koselig.
2: Ja, var det ikke det?
1: Jo,
2: det synes jeg også.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Ja, har du... Bare kom igjen.
2: Ja, jeg ville svare på de tre fylkene som Hardangervidda strekte seg over.
1: Ja, det Torun som har.
2: Ja, og det Vestland, Buskerud og Telemark.
0: Ja, visst det det.
1: Det kom på rams.
2: Ja.
0: Helt topp.
1: Der kom du rett I boksen.
2: Ja, men det jo bra.
1: Ja, det ikke det?
2: Ja da, det jo.
1: Mm, det var fint.
2: Ja, så må jeg sende noen hilsen.
1: Vær så god.
2: Jeg må sende hilsen til Ernst Mathiasen på Stabe. Jeg hørte jeg fikk hilsen ifra han.
1: Ja.
2: Til han og Kirsten, også til de, andre I bua der ute.
1: Ja.
2: Og så må jeg til Ole og Jens på Knaben Gård. Og Jonny nede I Kvinnestad, Jonny Efterstøl, og så til Li og Gjert I Lyngdal.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var jo bra.
2: Og så kan jeg ta Sissel Arnfinn, kan jeg godt ta med.
1: Ja.
2: Så da også til dere på radioen, og så ellers alle kjente, og så må dere ha en
1: rett I god
2: helg.
1: Jo, og I like måte, og takk for at du ringte.
2: Ja, og så en fortsatt fin kveld.
1: Takk, takk, og i like måte til deg.
2: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Da har vi en til.
0: Ja, hallo. Hallo.
1: Det Jan Terje Vera? Ja, jeg vet ikke helt hvor han blitt av. Det noe, enten det noe feil med telefonen hans, kanskje. Så vi hører I hvert fall ingenting til det. Jeg aner ikke om du hører oss. Men vi hører I hvert fall ikke det. Så da får vi bare få prøve igjen den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da skal jeg fortsette med...
1: Ja, de der tingene, det kan være litt greit, så de vet. Ja, vi ja. Kommer I hvert fall på mandag med og det.
0: Ja, med og det.
1: Med og det.
0: Med og det.
1: Med og det.
0: Ja. Og så, og hvem det som har... Kvissen på tirsdag og onsdag. Det har jeg ikke helt oversikten på.
1: Men det I hvert fall fra 11 til 12, de to dagen.
0: Ja.
1: Men nå har vi en telefon, skal vi eller vil du gjøre det ferdig?
0: Kan ja, jo det. Jeg kan jo si at på torsdag klokka 11, da kommer altså sjefen selv med Nilsens Café.
1: Ja, det et fint program.
0: Ja, sier vi hallo. Hallo.
3: Hallo.
1: Hei.
3: Hallo. Det meg som inne nå?
1: Ja, nå det du.
3: Ja, det Arvid Medby fra Møy.
1: Arvid Medby, ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg ringer fra Danmark.
1: Åja.
0: Oh, ja. Sånn.
3: Jeg sitter der og hører på.
1: Ja, men det jo ja. Fint. Og henne I Danmark du?
3: Med Skagen.
1: Skagen, ja.
0: Ja.
1: Det med det fine lyset.
0: Feire ja. Nasjonaldagen.
1: Ja, det jo nasjonaldag
3: ja,
1: I dag.
3: Ja, det var Danmarks nasjonaldag I dag.
1: Mm. Mm-hmm. Det var jo så mange kunstnere som var I Skagen og malte, det var så fint lys, sier de.
3: Ja, det var det.
1: Mm-hmm.
3: Ja, da.
1: Ja.
3: Så du hadde noen sånne ord.
1: Ord I midten?
3: Ja, himmelblå og blåmandag.
1: Ja, da. Det kunne jo ikke bli mer riktig.
3: Nei.
1: Det var helt fint, og fikk jeg den også.
3: Ja.
1: Disse her forsvinner jo så innmari fort. Der jo så flinke alle mann til å løse disse her at det... Ja.
3: Det var ikke jeg som kom på han, det var fruen.
1: Ja, ja, men det det samme.
3: Ja, ja.
1: Jeg fikk jo svar på det uansett, så det var fint.
3: Ja, du gjorde det. Du
1: ja,
3: gjorde
1: men det var kjempeflott.
3: Ja. Ja da. Nei, så I morgen skal vi hjem.
1: Ja.
0: Ok.
3: Det med våre nere.
1: Det godt å være norsk I Danmark, det ikke?
3: Jo, men det dyrt.
1: Ennå. Ja, det dyrt. Det blitt ja. Veldig dyrt, det synd.
3: Danmarks kronekursen jo 1,45.
1: Det blitt det nå, ja. Ja, det ikke noe billig.
0: Nei.
3: Nei.
1: Det litt synd, for det kjempefint å være der.
3: Ja.
1: Nei, men da får bare kose deg til I morgen da, I hvert fall.
3: Ja, vi skal det.
1: Mm-hmm.
3: Så må helse til dere så sitter på radioen.
1: Takk.
3: Og så Kåre Birkeland fra Kvinnsdal. Og Kåre Kjellesvik fra Kjellesvik. Og så Ove og Jorunn de sitter på Hesjestad og hører på og så Kari og de var Haugen og ellers alle kjente
1: ja. Ja, kjempefint og tusen takk for at du ringte til oss ifra Danmark
3: ja, og så må jeg må helse til Anne-Karin Efterland og Else Efterland ifra Lyngdal
1: åja, ja. Ja. Da fikk du det med det
3: ja, ja, ja det greit
1: Fint. Ja, ha det godt, og takk for du ringte. Ha det.
3: Ja,
1: ha det.
3: Ha det.
1: Ja, det var fra Danmark.
0: Du vet hva jeg tenkte på.
1: Nei.
0: Vil du kanskje gjenta disse fine gevinstene?
1: Ja, skal vi det? Skal jeg ta det, eller du?
0: Ja, det ditt.
1: Det mitt. Det mitt ansvar.
0: Nei. Ja.
1: Men I hvert fall så har vi fått tre fine gevinster fra Svein, Helgeland, Svein med gullet det mange som kaller han for og han har jo en han pleier å ha en butikk på senteret I Lyngdal før jul hvor han selger gull og sånn forskjellig og vi har fått altså første premien et horn det et som festet på en sånn treplade som en sånn pynteting vil du ikke kalle det for det, Torun? Og så Premie nummer to synes jeg kjempefint. Og det rett og slett et biohotell. Så det jo veldig fint. Med masse ting inni som jeg håper at alle insekter kan komme seg inn til. Og så tredje premie så har vi sandaler I skinn. Og meg og Toren fant ut at vi trodde det passet best for en jente, for det var litt rosa på.
0: Mm.
1: Og det størrelse 35. Så det vel sikkert noen som besteforeldre, oldeforeldre, tante, onkle eller hva som helst som kan ta de. Mm. Og alle, eller de to siste tingene her, det bare å gi beskjed hvis det noen som vil kjøpe noe av dette, så skal vi føre det over til Svein.
0: Mm.
1: Så det nok av ting å få tag i. Så det var de vi hadde i dag.
0: Ja. Skal vi ha noe musikk?
1: Ja, det kan vi jo.
0: Jeg hører på Lynn Andersen, Rosegarden.
1: Å ja, den jo.

0: Ja, det var Lynn Anderson Rosgarden.
1: Det var det.
0: Kjent slager.
1: Det var det.
0: Tror jeg.
1: Det kan du si. Jeg tror det ikke mange som ikke har hørt den.
0: Nei, jeg tror ikke heller det.
1: Nei. Men klarer du å få lest ferdig det? Vi kom til torsdag, da var det det som skulle skje til uka. Torsdag så var det Nilsens kafé, var det?
0: Ja.
1: Som du fikk med det?
0: Ja. Og på fredag så kommer vel Maja, tenker
1: jeg. Ja, hvis du kommer, det er jo, ja, det gjør hun sikkert.
0: Ja. Ja, det står her.
1: Ja, men der kommer hun.
0: Ja. Og så...
1: Hvem er som har sending på fredagen da?
0: Det er Tori.
1: Tori? Ja, ok.
0: Mm-hmm. Nørset.
1: Og står det Frank og Stein Helge?
0: Ja, ja. Nå så jeg litt feil. Beklage, beklage.
1: Det går så fint, vet du.
0: For klokka 8.
1: Og ja, var det da du så Tori?
0: Ja.
1: Og så kommer det?
0: Min musikk.
1: Å ja.
0: Og så etterpå klokka 9, så er det jo altså Frank og Stein Helge.
1: Ja.
0: Sjefen.
1: Sjefen selv.
0: Mm.
1: Mm, ja, men det er bra.
0: Og så går jo på lørdagen, så går jo Nilsens kafé i reprise klokka 8.
1: Ja.
0: Mm.
1: Han har mye fin musikk, han godeste sjefen selv.
0: Ja, han er det.
1: Mm, jeg har hørt på det noen ganger.
0: Ja.
1: Mm. Skal vi se, jeg kan ta noen ord vi har gjort. Jeg har noen, men jeg kan ta et par til.
0: Mm.
1: Og det er altså da bar og bunn, bar og bunn, og så har jeg skrift og språk, skrift og språk, og så har jeg vinter og drøm, vinter og drøm, og så har jeg drikke og kraft, drikke og kraft. Sånn, så får vi se. Da har vi det. De kan prøve seg på, så må de jo ringe.
0: Det må de jo.
1: Ja.
0: Men hva heter trikkelinja som går i Trondheim? Og hvilken øykommune har både Møre og Romsdals nordligste punkt som ligger på Veiholmen og Norsk Myrmuseum?
1: Ja.
0: Og så har jeg rett og slett funnet noe nytt her.
1: Ja, det blir spennende.
0: Hva heter elven som renner gjennom St. Petersburg? Og hvor mange sølvpenger mottok Judas Iskariot for å forråde Jesus i henhold til Matteus evangeliet?
1: Ja.
0: Ja,
1: det var litt forskjellig.
0: Ja, sånn. Må vi ha noe musikk?
1: Ja, hva skal vi ha nå da, Torun?
0: Nå skal vi høre på Olivia Newton-John, Banks of
1: the Ohio.
0: The Ohio.
1: Å, den er jo så fin.

0: ja.
1: Der hadde du den funnet kunne, en fin sang.
0: Den kunne du.
1: Ja, den kan jeg.
0: Ja.
1: Og Pelle spilte gitar.
0: Ja.
1: Det synes ikke det TV.
0: Ja. Du har satt opp mikrofonen.
1: Ja, det var det, vet du. Ja, hallo.
2: Hallo, var det meg?
1: Ja, nå det deg.
2: Ja, da det Kåre Birkeland fra
1: hallo,
2: Finnestad.
1: Hallo, Kåre Birkeland.
2: Ja. Du, det dette her, jeg fikk ikke med meg alt, men disse var det de 30 sølvpengene dere.
0: Ja.
1: Ja, det var Torun, ja.
2: Ja. Ja, det var jo 30.
1: 30
2: ja,
1: sølvpenger, ja. Det var det.
2: Ja. Ja, da fikk jeg rett på det.
1: Ja, visst ja. Gjorde du det. Du har ja, rett kan minne. I boksen.
2: Mm-hmm. Det rett i hatten.
1: Rett i hatten, ja.
0: Ja,
1: rett i hatten. Det ja. Havna du. Det var jo ja. Bra.
2: Mm. Ja, og så må vi jo hilse til noen.
1: Vær så god. Først
2: og fremst til dere, så held dere våkne helt til klokka 12.
1: Takk for det.
2: Mm. Ja, det alltid greit å høre på.
1: Ja, det var fint. Takk, takk.
2: Og så hørte jeg Midbyveien, jeg hilse tilbake til han, og så hilse jeg til alle de han hilste til, for jeg kjenner de alle ihop.
1: Ja, ja, men det jo greit.
2: Jan-Ivar Sandsmark, hvis han hører på, og Kjomli, hvis han hører på,
1: ja.
2: Ragnar Kjomli, og Venke Tønnesen, og så glemmer alltid, så det en spesiell hilsen til Aslok Pedersen.
1: Ja.
2: Ja, det må hun ha.
1: Ja, hun har ringt inn, så hun hører det nok.
2: Ja, ja, hun gjør det. Ja, jeg hørte det.
1: Ja. Mm.
2: Ja, og så kan jeg si helles alle kjente.
1: Ja,
2: Venke
1: det var
2: Tønnesen
1: fint.
2: Venke må ha med.
1: Ja.
2: Ja, og helles på det kjente og ukjente, da har vi med oss alle jo.
1: Ja, det har du. Da har du ikke glemt noen.
0: Nei.
1: Nei, det var fint.
2: Og så er det fin musikk dere har.
1: Ja, det tror
2: jeg. Så det må greit å høre på. Ja, hun god til å pille
1: det
2: jo.
1: Ja, det har hun vært veldig flink til i dag. Det kjempefint.
2: Ja, det synes jeg også.
1: Ja, det var bra.
0: Takk, takk.
2: Da må dere ha en god kveld videre.
1: Takk for det, og takk for du ringte.
2: Ja, ha det godt, ja.
1: Ha det godt, ja. Ha det. Da har vi en til.
0: Ja, hallo.
3: Hallo, ja, det var Judith Kvelland fra Flekkefjord.
1: Ja. Judith Kvelland, hei, hei.
3: Ja, du, jeg skulle svare, jeg vet ikke hva de svarte på før meg, for det, jeg hørte ikke.
0: Det var disse her sølvpengene.
3: Åh, det var de 30 sølvpengene jeg skulle svare på.
1: Ja, men du finner sikkert noe annet som du kan svare på.
3: Ja, det var det.
1: Åh, ja da. Jeg tror Toren har noen greier noen.
0: Vet du hva den der trikkelinja i Trondheim heter?
3: Trikkelinja?
0: Mhm.
3: Jeg vet aldri at det trikk, du.
0: Nei. Hvilken øykommune har både Møre og Romsdals nordligste punkt?
3: Har ikke peiling. Du, jeg kan bare få ja og nei.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg...
1: Jeg vet ikke om jeg har det, med.
0: Men ja. Skal bare kikke litt. Vet du hvilket år Norge ble selvstendig fra Sverige?
3: Nei. Jeg vet ikke så mye.
0: Vet du hvem som oppdagte Amerika i 1492?
3: Jeg har ikke peiling.
0: Nei.
1: Nei, kan du noen ord i år?
3: Ja, jeg kan heller det hvis de er enkle.
1: Ja, det var det da, vet du. Skal vi se om jeg kan... Jeg skal se om jeg kan finne noen. Styre og plass. Styre og plass. Vet du hva det kan være?
3: Styrebord og bordplass.
1: Ja, det kan være.
3: Det kan være, ja.
1: Ja da, vi sier det er riktig. Mm. Ja. Det var ikke det jeg hadde, men det gjør ingenting.
3: Nei, men det tenker jeg.
1: Ja da, så det klarte du. Nå havner du i boksen. Med litt god hjelp.
3: Med sånne ord i midten, det må du liksom studere litt.
1: Ja, litt grann. Ja.
3: Ok, men jeg kan sende noen for hilsener.
1: Det kan du.
3: Ja, vi sender hilsen til Reidun Arvidsand, og så til Malvin Moy, og Edith og Jonny på Vigeland, og Kåre Kjellesvik, og sønnen Roy. Og så til Rutti og Steiner. Og så til Ingrid og Astøk og Vigdis. Og så ja. Til Kåre Birkeland, han som tok de 30 sølvpengene.
1: Ja, han tok de 30. Ja, han gjorde det.
3: Ok, men det greit.
1: Ja, takk for du ringte.
3: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Hallo.
4: Hallo, Hans-Sigurd Egeland her.
1: Ja. Hei, Hans-Sigurd Egeland.
4: Hei. Jeg lurte på den der evinnelige bar og bunn.
1: Ja.
4: Kan du ha skap imellom?
1: Skal vi se, barskap og skapbunn. Jo, jeg godtar det, Hans-Sigurd. Det var ikke det jeg hadde, men det, jeg går med på det.
4: All right.
1: Vi har jo alltid litt sånn
4: ja.
1: Forskjellige. Litt, ja, det går fint.
4: Litt skjenglingsmål.
1: Ja, ja, ja, det går fint. Vi sier det. Ja.
4: Men da får jeg bare hilse hele radiofamilien, så får jeg ta med Paul og takk. Signe, så blir de fordøyd.
1: Ja, det gjør de.
4: Ok, ja.
1: Ha det godt, og takk for du ringte. Fint. Ha det.
4: Hei.
1: Ha det.
0: Se der.
1: Ja, der forsvant det.
0: Ja.
1: Men det er alltid litt sånn på disse ordene, og så kan det alltid være litt sånn forskjellig.
0: Ja.
1: At det kan være andre som ikke jeg har, ikke sant?
0: Ja, flere muligheter.
1: Ja, da, der er det. Men nå tror jeg Pelle har en mulig telefon, kanskje.
0: Ja.
1: Skal vi høre og se om det blir noen, kanskje?
0: Det er godt mulig.
1: Det er det. Hallo?
0: Hallo?
5: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
1: Hei, hei. Toril Bjørkeli.
5: Hei, det var koselig. Dere hadde sendingen.
1: Jo, takk for det. Ja, vi gjør så godt vi kan.
5: Å ja, men dere er så flinke at det er der.
1: Ja, takk for det.
5: Du, har du et lett spørsmål til meg? Jeg har ikke fått hørt hele tiden.
1: Lett og lett. Toren har jo en del da. Vi har liksom, hun har noen som har skrevet opp, så det er ikke så godt å finne noen andre, men da prøver vi. Vi prøver.
5: Eller noe ja eller nei, eller noe sånt.
1: Jeg tror ikke hun har det.
5: Nei.
1: Men nå får du se om du finner noe, Toren.
5: Ja.
0: Ja. Skal jeg prøve? Kan vi se hva heter Beatles siste studioalbum? Det utkom like før bandet ble oppløst i 1970.
5: Var det ikke noen som heter Help? Var det ikke plan, eller
1: jo da, det stemmer det at det var et som heter det, men jeg vet ikke om det var det siste.
0: Nei,
5: det er ikke sikkert den var sist, nei.
0: Men en nok så kjent sang.
1: Ja, er det titlen på en sang også?
0: Ja.
1: Åja.
0: Det er det.
1: Ja.
5: Ja, du vet, det er så mange med I saw her standing there.
0: Vi begynner med
5: Det er sang. Er du en som heter
1: Rød? Ja da.
0: Nei. Vi begynner på første ord og begynner på L.

0: Det var fint.
1: Du må ha en kjempefin kveld og riktig god sending videre og en riktig god helg.
0: Takk for det, like måte. Takk for du ringte.
1: Takk. Ha det godt.
0: Ha det. Ja.
2: Ja. Hallo.
3: Hallo, det er lillebroren til.
0: Nei, men er det Paul Harry Egeland?
3: Ja.
0: Ja.
3: Den tog du greit.
0: Ja. Må jo det.
3: Du, Anne-Kari, jeg tror ikke jeg vil tale med deg da. Jeg tror jeg vil heller tale med Jorunn.
0: Ja, du får heller tale med Torunn. Du får gjøre det.
3: Torunn, ja. Ja. Har du et greit spørsmål til meg da?
2: Ja, det var det. Det er ikke så lett, vet du.
0: Nå sitter Torunn her og blar for livet, vet du. Det er ikke bare.
2: Men her er du jo... er du kjent i Trondheim?
3: Ja, litt.
2: Vet du hva denne trikkelinja heter?
3: Trikkelinja? Nei, den har jeg ikke vært med meg.
2: Nei. Hvilken øykommune har både Møre og Romsdals nordligste punkt?
3: Gjenta det en gang til.
2: Hvilken øykommune har både Møre og Romsdals nordligste punkt som ligger på Veiholmen og Norsk Myrmuseum?
3: Kan du gi meg først bokstaven?
2: Ja, det kan jeg. Skal vi se. Det er S.
3: S.
2: S. For Svein. S.
3: Sotland.
2: Ja, nesten.
3: Senja, nei.
2: Nei.
3: Storsmarknes.
2: Nei. Vet du hvem som oppdagte Amerika da?
3: Nei, det må jo være han der og hva det er han hittet for noe han da?
2: Se. Ja.
3: Charles Dickens, nei.
2: Nei.
3: Nei, Toren, nei. Ta noe geografi, da er jeg sikkert litt med.
2: Geografi?
3: Ja.
2: Ja, jeg må finne noe. Hvilken øy renner under Karlsbroa i Praha? Nei, guri meg.
0: Hvilken elv, mente du kanskje?
2: Ja.
3: Det er ikke Donau.
2: Vi må se. Fire. Nei. Dette var vanskelig.
3: Oi.
2: Ja.
3: Ja vel, Anne-Kari, da får du gi... Da får du prøve å ta et ja-nei-spørsmål da.
0: Ja, men hvis jeg bare hadde hatt et. Pelle, har du et på luret ja og nei? Det er ikke godt å finne det sånn på sparket, skjønner du. Det er jammen ikke lett.
3: Det er jo ikke lett.
0: Nei, men da skal jeg bare spørre deg om en ting. Isbjørnen, hvordan farge har den på huden under den hvide pelsen sin? Vet du det?
3: Svart.
0: Ja, det er riktig.
2: Mm.
0: Så da har du... Ja. Men det må den jo bare ta et eller annet. Det er ikke så godt å finne noe i farta, vet du. Vi har liksom lagt opp.
3: Du er tilgitt, Anne-Kari.
0: Ja, ja vel, takk.
2: Med
0: jo. Og Jorunnau? Nei, Torunnau, mener jeg.
3: Torunnau.
0: Ja, det er bra. Ja, men da havner du i boksen.
3: Der bor jo på Vigeland begge to.
0: Ja.
3: Eller hun bor vel i Mandal.
0: Ja, det gjør
3: hun. Men hun er jo fra Vigeland.
0: Ja,
3: hun
0: er det. Ja.
3: Bigmosta.
0: Ja. Ja. Nei, men da ble det greit da.
2: Fint.
3: Ja, men hjertelig tusen takk. Og så da må jeg hilse til hans storebror min, og så må jeg hilse til Signe Nilsen, Ove Bensen, og hele radiofamilien, og ønsker alle riktig god helg.
0: Ja, takk for det, og i like måte, og takk for du ringte.
3: Det var jo selvfølgelig.
0: Ja, takk skal du ha.
3: Ja.
0: Ha det. Da har vi... Nei, har vi ikke med oss noe nå? Eller Pelle holder på med noe, tror jeg? Nei, det er ikke så godt når det er at du må leide etter

0: Ja, det var Mrs. Hippie.
1: Ja.
0: Pussycat.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Fin sang det også.
0: Ja.
1: Så har vi med oss en telefon eller to.
0: Ja, hallo.
2: Ja, hallo. Det var Arvid Sand.
1: Ja. Arvid Sand?
2: Ja, I Flekkefjord.
1: Ja.
0: Ja.
2: Helt uten altså, det mor I midten.
1: Jep.
2: Skrifttegn og tegnspråk.
1: Helt riktig. Kunne ikke bli mer riktig. Da havner du rett I hatten eller boksen eller hva.
2: Ja, du kom opp igjen.
1: Ja, det var det, vet du.
2: Ja.
1: Kan aldri vide.
2: Ja, så vil jeg helse til dere på radioen, og så Gildtid og Jon Fjellene helser tilbake, og ellers de samme som Reidun helste til.
1: Ja.
2: Og ellers alle kjent, ja. Nå skal jeg ha det fint.
1: I like måte. Takk for du ringte.
2: Ha det
1: godt.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hallo.
3: Ha det godt.
4: Ha det.
0: Hallo.
3: Hallo.
5: God kveld, Ronny Fili. God kveld.
1: Hei, Ronny. Kan du skru ned radioen din?
5: Ja, radioen har jeg ikke på. Den har jeg ikke på I det hele tatt, men det bare telefonen man skruer ned.
1: Ja, du må nok det, for det så ekko.
5: Ja, du må bare nå. Nå har jeg skruet ned til nå. Jeg kan nå.
1: Ja, det bedre. Mye bedre.
0: Ja.
5: Ja, men da det greit. Det bare, nå sitter jeg faktisk på stua, for når jeg sitter I kjelleren, så ikke, det blir jeg for en ekko, men nå sitter jeg faktisk på stua her. Så sånn at det bedre nå.
1: Ja, det var mye bedre.
5: Ja, men det bra. Her så jeg da hvor koselig har dere tok igjen tilbake på radioen, altså.
1: Jo, takk for det. Ja.
0: Takk.
5: Det ene som vi kunne hatt noe mer sommer.
1: Ja, det kunne vi, det helt enige. Så kan det regne om natta, så mø du vil.
5: Ja, jeg helt enig. Og ja. Men bønnerne godt fornøyde. Og nå har de redde begynt med fysselslås allerede nå I, nå I begynnelsen av juni. Det jo tidlig.
1: Ja, men det jo bra for de da.
0: Men de har jo hatt det fint
5: ja, det jo det,
0: I nord.
5: Det jo det.
1: I nord har de hatt det fint, ja.
0: Ja,
5: ja de har det. Der har de jo befølt 25 grader og I høyre venstre det. Det jo bare rart det. Så.
0: Så,
5: det jo... Du, jeg tenkte på et spørsmål.
0: Ja.
5: Den der trikken som gjenger der oppe I Trondheim.
0: Ja.
5: Ikke det råkaldbanen?
0: Jo, visst. Guri, hvor god du
1: Det havner du rett I boksen. Eller
5: ja,
1: hatten.
5: Ja, veldig greit. Veldig, veldig greit. Ja, veldig greit, ja.
0: Ja, kjempefint.
5: Ja, da, så det, nå det I hvert fall, nå får vi, vi får noe varme etter hvert ferie nede, og de kommer etter hvert, så vi må bare ta en til modig, så kommer nok til hvert fall.
1: Ja, da. Det tror jeg.
5: Ja, Mm. Ja, da, men jeg får jo sende meg hilsen dere, og dere vel...
1: Ja, kom igjen.
5: Ja. Dere jo en hel gjeng der ennå.
1: Nei, vi
0: Tre stykker.
5: Ja, dere tre, ja. Ja, tre gjeng, ja. Ja, men dere feller, og ja, dere. Jeg vil hilsen deres inn til dere også.
0: Ja,
5: jeg håper Morgan var ikke han jo inne med en tur I dag.
0: Nei, han har ikke vært her I kveld.
5: Han ikke vært I dag, nei, ikke vært I dag. Han sikkert for mye spillejobb nå fremover, og han jo noe som alle andre nå, så... Så jeg jobber til han nå, så det ikke så lenge før, så begynner vi snart å jobbe nå på Lunge til mora. Hun begynner jo å gå om I den der bua snart, så det gleder vi jo til. Jobber og meninnesjø, det godt. Så det.
0: Ja, ja, ja.
5: Så jeg hilser da til Obens og Edith, og til Jan Erik og de Tone Høyland, og Nilsen og Skolve og Kalle og Kalle, resten av kapten I Passen, og Linda Kjellbergsen, og Vilma Hans og Båro, og Ege Marsen, Karl Johansson. Og så tenker jeg meg Joa Gittestad, og Eva Hals Lundstad, og så jeg også nærmere Stilhoff, takk for hils der, og Sten Stilhoffsen. Og så det Rita Grøyans, han jo nok å gjøre nå, før de går på ferie, så... Og så hilser jeg alle til dere der inne, dere tre der, og...
1: Takk for det.
5: Så ønsker dere god sommer, og god helg.
1: I like måte, takk for du ringte.
5: Og det, ja, og så det tar alle samt I alle, så det får dere bare ha en god kveld.
1: Ja, takk for det, og I like måte.
5: Ja, greit, ja. Ja, greit, ja. Ha det, ha det, ha det godt, ja.
1: Nå har vi ikke flere, da skal vi spille. Hva den neste sangen din?
0: En enkel sang om frihet.
1: Ja, og da vil jeg gjerne få lov til å sende en hilsen med den sangen som du har plukket ut. Og den hilsen går til en sabla koselig jente som bor her I Lyngdal, og hun heter Katri Skårdal, og hun hører på.
0: Ja vel?
1: Ja, så hun vil jeg sende, eller meg og Pelle I hvert fall, sende en hilsen til hun med den sangen.
0: Ja, kjempekoselig.
1: Ja.

0: Ja, det var Henning Kvisnes.
1: Ja.
0: Evige Jesu kun et dårlig rykte.
1: Mm. Mm. Han en god visesanger, han.
0: Ja, han det.
1: Ja, han det, han.
0: Jeg har jo for så vidt ikke hørt så mye på han, men han kan jo synge.
1: Ja, visst kan han synge.
0: Mm.
1: Ja, kan han virkelig. Vi var en gang på sånn allsang på grensen, og da var han der. En bitteliten mann, han ikke mye høy. Han sikkert ikke så høy som meg I gang. Med dongerijakke og caps og hilste og vinka. Og han virket kjempekoselig.
0: Ja.
1: Tror han det?
0: Ja.
1: Mm. Og det var han. Men skal vi se, jeg vet ikke riktig om vi skal bare ha noe musikk, eller?
0: Ja.
1: Og så hadde den opp, eller? Ja, det kan vi kanskje. At vi åpner for å ringe en gang til, kanskje? Ja, siden det litt stille.
0: Ja.
1: Ja, vi sier det, at de kan få lov å ringe en gang til.
0: Ja, kjempegreit.
1: Men vi vil gjerne at noen som ikke har ringt, de skal ringe, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det greit, dere kan ringe en gang til hvis dere vil.
0: Mm.
1: Så da får vi se.
0: Ja.
1: Det var liksom litt stille akkurat nå.
0: Ja, det var...
1: Hvis ikke Pelle fikk en telefon just nå, da.
0: Ja, det gjorde han.
1: Hello!
0: Nei, han datt ut igjen.
1: Ja, forsvant han, men han kommer igjen.
0: Ja. Hallo? Hallo?
2: Hallo, det var Reidun Sand igjen.
0: Ja,
1: hei. Det var du. Hei. Du har ringt før.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nå har jeg et svar som er lenge siden du har spørt om. Bare tre og tre bånd.
1: Si det en gang til.
2: Bar tre og trebånd.
1: Ja, det kan jo være.
2: Det var ikke det du hadde.
1: Nei, men det gjør ingenting. Det passer det jo.
2: Det godt.
1: Ja, det veldig fint.
2: Ja, det greit å høre på dere.
1: Jo, takk for det du.
2: Ja.
1: Og takk for du ringte igjen.
2: Ja, jeg liker meg.
1: Ha det.
0: Hallo.
3: Hallo, det Jonny Brattbø igjen.
1: Hei, Jonny.
3: Hei, hei. Du hadde et spørsmål om gult og rødt var berosa.
0: Ja.
3: Nei, orange.
0: Ja.
3: Er ikke det?
0: Jo.
3: Nei.
0: Jo, det gjør det, altså.
3: Jo, Jonny.
0: Jeg hørte ikke helt.
1: Vi hørte ikke helt det du sa.
0: Nei, det var litt dårlig.
1: Det var litt dårlig forbindelse. Jeg tror Pelle gjorde noe rart med telefonen akkurat da.
3: Ja, det var sikkert noe antenne gjorde.
1: Pelle tråkte på ledningen, sier han.
3: Ja.
1: Tror du ikke det kan skje?
3: Det må være noe sånn.
1: Det jo fredag.
3: Ja, det fredag, så.
1: Det fredagen? Ja, det det. Ja, men det var fint. Takk for du ringte oss igjen, Jonny.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Ja, har vi en til?
4: Hallo?
1: Hei.
4: Ja, det var Judith Kvelland igjen.
1: Hallo, hei. Judith Kvelland.
4: Ja, nå skal jeg svare på et ord I midten.
1: Kom igjen.
4: Ja, du hadde drikke og kraft.
1: Ja.
4: Da det du kommer frem til det, det drikkevann og vannkraft.
1: Det helt riktig.
4: Ja, det det, ja.
1: Det kunne ikke bli mer riktig, vet du.
4: Det kunne ikke bli mer riktig.
1: Nei, det kunne ikke det.
4: Nei, men det flott. Ja. Jeg venter på dere skal åpne opp igjen.
1: Ja, vi måtte jo det, for nå ble det litt tyst.
4: Ja, det ble stille, ja.
1: Ja, men vi venter som regel til vi ser hvordan det går ut igjennom.
4: Ja, det selvfølgelig, ja.
1: Mm. Ja, men det var fint. Takk for du ringte igjen.
4: Ha det bare godt.
1: Ha det.
5: Hallo.
1: Hei.
5: Det var Jorunn Utland igjen.
1: Jorunn Utland, ja.
5: Men jeg vet ikke om det. Det der drikke og kraft, så
1: jeg fikk akkurat svar, men hva har du? Men hva har du for noe?
5: Drikke, buljong og buljongkraft.
1: Ja, jeg kan godt godta det.
5: Kan du godta
1: det? Ja, jeg går med på det.
5: Det var så full fart her nå.
1: Ja, men det, ja da. Men det, vi sier det, for det jo noe som heter det.
5: Ja, det det.
1: Ja da, vi tar det med.
5: Og det veldig sunt og godt.
1: Visst det sunt og godt. Ja, men
5: okay.
1: vi tar det.
5: Ok, hyggelig å høre på dere, ja.
1: Jo, takk for det, og takk for du ringte.
5: Ok, Lea, ha det godt.
1: Ha det. Da har jeg bare to ord I midten igjen.
0: Ja.
1: Og det er altså, skal vi se, nå bare finne det igjen, det er bar og bunn. Bar og bunn, der har jeg fått to forskjellige svar, men jeg har enda et til. Og så er det vinter og drøm. Vinter og drøm. Nei, det var kanskje bare de jeg har. Nei, jeg har styre og plass. Styre og plass. Det er de jeg har igjen.
0: Skal jeg lese
1: det? Ja, det kan du.
0: Er Tingeling en fe og vennen til Petter Pan? Så fikk jeg jo svar på den oransje farven. Hva heter Rotta som ville bli kokk? Foregår handlingen i filmen Mulan i Kina? Hva heter Askepott egentlig Aurora?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre på noe together da?
1: Ja, og det er altså
0: Sommernatt i
1: Froland. Ja.

0: They were together there.
1: They were there, someone at the Froland.
0: Ah. Yeah. Or no?
1: Can we say hello?
0: They can me.
1: Hello.
2: Yeah, hello, yeah. Hello, yeah. Det er Sigmund Mo. Hei, hei, hei.
0: Sigmund Mo. Sigmund Mo, ja.
2: Ja. Jeg har ikke noe her for å svare på det da.
0: Og har du ikke det?
2: Nei, ja.
0: Nei, men da, jeg vet ikke, vil du ha noen ord I ord? Kan du det?
2: Nei, det er dårlig.
0: Nei, det er dårlig. Men da har kanskje Tore noen spørsmål du kan svare på.
1: Jeg har jo egentlig... Sånn ja og nei spørsmål.
2: Ja, ja, det jo litt dumt på en måte. Men...
1: Er det dumt det? Men...
2: Nei, jeg kan ikke si det.
1: Hvis det...
2: Ja.
1: Ja, hvilken...
2: Jo. Men er det spørsmål da? Man kan jo prøve et par av det, kanskje.
1: Ja vel?
2: Hvor jeg får det til å si det.
1: Skal vi se. Foregår handlinger I... filmen til Mulan I Kina.
2: Mulan med den filmen han snakker om.
1: Nei,
2: det kan vi si ja.
1: Ja, visst. Det var riktig. Kjempebra.
0: Da havner du I hatten eller boksen.
2: Ja, det så gøy.
0: Ja.
1: Det gjorde du.
0: Det fint.
2: Man kan bare hilse litt.
0: Ja.
2: Hilse litt I gang.
0: Det kan du få lov til.
2: Hilsen til Knud I Vennesla.
1: Ja.
2: Og så Paul Harvin, han sier jo, de kjenner vel til.
0: Ja, det gjør vi.
2: Og så Reilund, sånn en. Hilsen til,
1: ja. Ja.
2: Jeg tror jeg kan bare hilsen til de to. Ja.
1: Ja.
2: Men jeg kommer til å høre på.
0: Takk for det. Takk.
2: Ja.
1: Takk for at du ringte.
0: Ja, ha det godt. Takk for at du ringte, ja. Ha det.
1: Ha det.
0: Det en til?
1: Nei. Det tror jeg ikke.
0: Nei. Det var Sigmund Mode.
1: Ja.
0: Men jeg har altså som sagt en... To igjen har vel jeg. Eller kanskje det tre. Jeg har Vinter og Drøm. Vinter og drøm. Og så det bar og bunn. Bar og bunn. Og så det styre og plass. Styre og plass.
1: Ja.
0: Så da får vi se. Om det noen som kunne tenke seg å ringe, vi bør vel kanskje ikke minne om telefonnummer, eller skal vi det?
1: Ja, det var det.
0: Tror du?
1: Ja,
0: de fleste husker det vel?
1: Ja.
0: Vil jeg tro?
1: 38, 34, 31, 90.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og premien har vi jo tatt for oss ganske mange ganger, så det husker vel de fleste.
1: Ja. Og så kommer jo vi på mandag.
0: Det gjør vi. Da skal vi ha sending med quiz.
1: Ja, fra 11 til 12.
0: Ja, det skal vi.
1: Mhm. Men da kan vi si hallo.
0: Ja, det tror jeg.
3: Hallo, Reiden Hegeland, Jan.
0: Hei.
3: Hei. Du hadde vinter og drøm. Vintersport og sportsdrøm. Kan
0: ja,
3: det være
0: det? Ja, det kan jeg ha. Jeg hadde en annen, men det er jo det også.
3: Ja, det jo det.
0: Ja da, vi tar det.
3: Ja.
0: Det alltid skal... flere alternativer, vet du.
3: Ja, det det. Ja da.
0: Ja, men den grei. Var...
3: Det har vært veldig moro å høre på deg I kveld.
0: Jo, tusen takk for det.
3: Greit, ha det godt.
0: Ha det, takk for du ringte igjen, ha det.
1: Hallo.
0: Da har vi en til.
1: Hallo.
4: Ja, hei.
1: Hei.
4: Det var Magne Nenningsland igjen.
0: Ja.
4: Ja. Nå har jeg hørt det så vidt du hadde noe... Sånne ord-greier imellom, så fant jeg ut noe som vinterferie og feriedrøm.
0: Det kan det jo være, så jeg godtar det. Den helt fin.
4: Ja,
0: ja da.
4: Grunnen til at jeg ikke har fått helt godt med... Du husker jeg ringde for et kvarter siden?
0: Ja, jeg husker det.
4: Ja, så I mellomtiden så har jeg ringt til Frode.
0: Åja, du har det.
4: Ja. Nei, så han takket meg for å rette det opp.
0: Ja, men det var bra.
4: Ja, for han sa det at jeg hadde, hvis de har skrevet Frode Holte, så blir jo det feil.
0: Ja, visst gjør det det.
4: Men du retter opp, Magne, sa han.
0: Ja, men det var godt du gjorde det, så nå har jeg fått det riktig.
4: Mm.
0: Ja, men det var fint. Tusen takk skal du ha for det.
4: Ja, og ja. Igjen så da bare ønsker dere videre en god kveld, og de hilsninger som jeg hadde i stad, de forstår at jeg ja. Ikke gjennom.
0: Ja. Det var fint.
1: Kjempegreit.
0: Ja. Ja. Og fint, og ja. Tusen takk skal du ha.
4: Takk til dere.
0: Ja.
1: Ha det.
4: Hei, flott.
0: Ha det godt. Ha det. Ha det.
1: Hallo. Så.
5: Hallo.
1: Ja.
5: Det er Gerd Vetland.
0: Ja. Gerd Vetland.
5: Ja.
0: Ja.
5: Du har noen ord i midten.
0: Det har jeg, vet du.
5: Var det styr og plass du hadde?
0: Ja, det var det.
5: Kan du bruke styreleder og lederplass?
0: Det kan jeg jo. Det kan jeg jo. Jeg har noe annet.
5: Du har kanskje noe annet.
0: Ja, men det gjør ikke noe. Det passer veldig greit det.
5: Ja vel, men ja. Det er så greit.
0: Ja. Det er kjempefint.
5: Og dere fortsatt bare ha fine sendinger.
0: Jo, takk for det. Ja, det skal Torun ha æren for i dag.
5: Ja, korrekt, ja.
0: Mm. Ja. Og ja. Tusen takk for du ringte.
5: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Hallo.
6: Åja, hallo Anne-Kari og Torun.
0: Nei, hallo Solveig.
6: Hallo, hallo.
0: Solveig Bø Egeland.
6: Ja, jeg kom just inn da. Jeg har vært i et selskap.
0: Og har du det, ja?
6: Ja, det var det godt jeg rakket dere den siste halvtime.
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja.
6: Du, det der i ordet mitt, jeg har styremøte og møteplass.
0: Det var det jeg hadde.
6: Ja, ok.
0: Så nå har jeg fått så mye forskjellig, men det er helt fint, det var det jeg hadde, men ja. Det går greit. Ja. Tusen takk.
6: Ja, så skal jeg bare hilse til dere tre.
0: Takk.
6: Og til Tor Ivar og Lilian, Signe Mandal og Elinor i Kvinnesdal. God helg til alle.
0: Jo, og i like måte til dem med den blie stemmen. Og takk. Ha en fin helg.
6: Ja.
0: Ha det godt, Solveig. Ha det.
1: Ha det. Ha det.
0: Sånn.
1: Se det. Da vil jeg ha noe musikk.
0: Vil du?
1: Ja.
0: Og det er?
1: Alan Jackson. Kissing an Angel, good morning.
0: Ja.

0: Ja.
1: Det var Yellow Rose of Texas, var det ikke det, Torun?
0: Jo, Gunny Lee sammen med Lane Brody.
1: Ja. Fin sang det, jo.
0: Ja, jeg synes han var...
1: Tror det ganske mange som har synget inn den der, der spilt inn den sangen, det ikke det? Tror det?
0: Sikkert. Det ja. Altså, når det gjelder country, så tror jeg det folk som litt bedre rede på det enn meg.
1: Det det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, ja. Men du har I hvert fall funnet masse fin sang I dag, da, Torun.
0: Ja, takk.
1: Det skal du ha.
0: Takk, takk.
1: Det det mange som har sagt det også.
0: Takk.
1: Det fint. Men nå det vel ingen som ringer akkurat nå, da, så da. Men vi har jo sagt at de kan ringe to ganger hvis de vil.
0: Ja, så det bare å...
1: Det bare å hive seg på hvis de har lyst til å vinne noen fine premier. Og så jeg har et par ord I ord igjen. Ja. Det det jeg har, og du har vel kanskje noen spørsmål, men vi får se. Det et kvarter igjen, det ikke det? Jo, cirka et kvarter igjen. Så vi får se.
0: Ja, men vi har jo litt musikk igjen.
1: Ja, det kan vi. Det alltid fint med musikk.
0: Ja, skal vi høre på Heidi Hauger.
1: Det for en hun skal synge?
0: Blanket on the Crown.
1: Åh, ja.

0: Ja, Heidi Hauge.
1: Der forsvant hun.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Blanket on the ground.
0: Ja. Men nå folkene, nå må dere skytte dere.
1: Og sa du Pelle? Å ja.
0: Ja.
1: Hun får bare vente litt.
0: Ja, han skjører med en telefon.
1: Ja. Hallo, hallo.
0: Hallo.
2: Hallo, Hans-Sigurd igjen.
1: Å ja, hei Hans-Sigurd.
2: Du, den er vinter og drøm. Nå har jeg sittet og tenkt på den i en halv time. Hva med vinter-OL eller OL-drøm, da?
1: Ja, det kan jo være. Jeg har noe annet, men det gjør ingenting.
2: Ok da, men det går fint.
1: Ja, ja, ja, det er alltid forskjellige alternativer, så vi tar det med, Hans-Sigurd.
2: Ja, men derfor har jeg hilset til Sigmund og Reidun og Pål og Signe og alle fra Ato og hele radiofamilien. Så
1: ja.
2: Ha en god helg.
1: I like måte, takk for du ringte opp igjen.
2: Ja, ha det fint.
1: Ha det. Og Ausedansen.
0: Hæ?
1: Har du den du? Nei.
0: Hæ?
1: Har du Ausedansen du? Det er en Pelle har funnet nå, tror jeg.
0: Å, ja.
1: Ja, den er fin da. Jeg husker ikke hva de hette de. Ausekarene hette de. Med Ausedansen. Så tar vi oss en dans.
0: Ok. Ok.

0: Ja, var ikke den fin, så vet ikke jeg.
1: Jo.
0: Ausekarene.
1: Ausekarene.
0: Ja. Ja, jeg lurer på om det noen som hever seg ut på dansegolvet nå, hjemme.
1: Ja.
0: Tror du det?
1: Ja. Kanskje han som ringer nå?
0: Ja, det skal du se. Hallo.
2: Ja, hallo igjen, ja. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Ja. Hei. Du hever deg ikke ut på dansegolvet, du altså?
2: Nei. Jeg måtte ut i vaskerommet for å komme vekk fra radioen.
0: Åja.
1: Ja.
2: Eller så blir det sånn feil igjen. Men nå, Sjøna, hva er det når du hadde for noe ord i midten?
0: Ja, det var altså bar og bunn. Bar og bunn. Og så har jeg vinter og drøm. Vinter og drøm.
2: Ja, da sier jeg vinterdag og dagdrøm.
0: Ja, akkurat det jeg hadde.
2: Ja, det var ikke verst.
0: Nei, det var ikke verst. Der traff du akkurat, for ja. De andre har jo svart, men...
2: Ja, jeg har hørt av at mange løsninger på den.
0: Ja, der er det. Der er det, vet du. Det er mange løsninger. Ja, men da fikk jeg svar på det, så da er det ikke mye.
2: Men det er så greit.
0: Fint. Takk for du ringte igjen, Øyvind.
2: Ha det, ja.
0: Ha det. Har vi en til?
1: Ja. Hallo.
3: Hallo.
1: Hei.
3: Ja, det er Greta.
0: Nei, men hei, Greta. Greta Lande.
3: Ja,
0: helt på tampen.
3: Helt på tampen, ja.
0: Ja.
3: Men når du har han den ene av dine, så er den siste de.
0: Ja, han tok...
3: Barskog.
0: Ja.
3: Etter barskog og skogbund.
0: Helt riktig det, Greta.
3: Ja, det var flott.
0: Ja, så da havner du også i boksen.
3: Ja, det var veldig greit. Ja. Helt på tampen.
0: Ja, det var fint. Nei.
3: Det var gøy å høre på der.
0: Ja, men det var fint.
3: Jeg har hørt hele tiden.
0: Har du det?
3: Jeg
0: har
3: bare
0: hørt. Du har sittet bare og hørt, du.
3: Jeg har bare sittet og hørt.
0: Akkurat som på barntimen før i verden.
3: Ja.
0: Ja, men det var koselig, Greta.
3: Det var moro. Det var et fint program.
0: Ja, men det var bra. Takk skal du ha.
3: Ja, det var greit. Men det var fint,
0: Lidera. Jo, i like måte.
3: Det var selv så øyevel.
0: Ja. Takk for det. Så håper jeg vi ses snart.
3: Ja, det gjør vi sikkert.
0: Ja, tror du ikke det?
3: Det er så greit, jo da.
0: Fint det. Ha det godt, Greta. Ha det. Nå var det vel ikke flere, men nå er det så vidt at ikke vi bare må ta i trekning snart, for det at nå er det 7 minutter igjen bare, er det ikke det?
1: Hvis vi tar en sang, så...
0: Vi tar en sang en gang, for doktor er vange.
1: Ja.
0: Ja, hvilken har du nå igjen, Toren, sang?
1: Jeg har Steffen Jakobsen, With Me Tonight.
0: Ja.

Jeg tror på lykken med vikingene fra Krank og Lotta 20. Da skal vi til Trond Eriks, helt i 2006, for å se en spillebilde, og da skal vi høre spillebildet sammen med Elisabeth Andreasen.

Trond Eriksen med speilbildet med Elisabeth Andreasen. Da skal vi tur til Bergen og høre på Tor Endresen. Ingen så nydelig som du.

0: Vi er fem mann i et danseband. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Det var Lasse Johansson og Kristin med fem mann I danseband. Da skal vi over til Jon Bjørnas. Kjem du fra Valset?

Det var Vest-Norge Dans med meg da. Så skal vi over til Jan Erik Olsen Orkester og Gro Anita Johansen. Holder en engel I min hånd.